اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھ ہی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری ادا کی۔

اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پے ہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے, جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں. پس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے, کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم, ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے, پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے.

ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھی۔ ان سے کہو، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔

پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشتبان ہوں گے، کوئی پشتبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں عن قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سائی کے مطابق بدلہ پالے، پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔

ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰ، اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یہ دوسری نشانی ہے، اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں، تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، یاد کر وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو، اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔

0: دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے اور نہ تو پھریو کھلے میدان میں سامنے آ جا موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا صدق اللہ العظیم
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے
2: اللہ اکبر اللہ اکبر

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں جو شخص اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کے راستے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں خیر و بھلائی منتقل فرما دیتا ہے. آپ کے پاس جب تک طاقت اور اختیار ہو، اللہ کے بندوں پر احسان کیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، کیونکہ انسان کی طاقت اور اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: سنت، اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم انی اصبحت اشہد

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: دے،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

0: وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
2: السلام علیکم دوستوں، آپ سن رہے ہیں بکس دیٹ چینج دا ورلڈ، ایک ایسا سفر جہاں ہم ان کتابوں کی کہانی سنتے ہیں جن کے الفاظ نے دنیا بھر کے لوگوں کو بدلا، بہتر سوچ دی اور زندگی کو نئے انداز سے دیکھنا سکھایا۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرتے ہیں جس نے دنیا کے سوچنے کا طریقہ بدلا ہے، اور آج ہم جس کتاب کا سفر شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے دا پاور آف ناؤ۔ لکھی گئی ہے اکہٹ ٹرالی کے ذریعے۔ تو دوستوں سوچئے، ہم سب اپنی زندگی کا اکثر حصہ یا تو کل کے غم میں گزارتے ہیں یا کل کی امید میں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اصل زندگی صرف ایک لمحے میں نہیں ہے، وہ لمحہ جو ابھی چل رہا ہے اس میں ہی ہے کیا؟ اسی کنسپٹ پر یہ کتاب جو ہے لکھی گئی ہے۔ ٹولی کی زندگی بھی عام نہیں تھی، وہ جرمنی میں پیدا ہوئی اور ان کی جوانی ڈپریشن اور انزائٹی سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک رات ان کے اندر کچھ بدل گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ جو گمان ان کو ہو رہا ہے، یہ جو تھاٹس ان کو آ رہے ہیں، وہ دراصل میں اپنے نہیں ہیں، وہ ان تھاٹس کے پیچھے کی اویئرنیس ہے، اور یہ ریلائزیشن ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ اور اس کتاب کے حوالے سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ٹولی کے سفر کی اور ان کی اویکننگ کی، دا پاور آف ناؤ کے مین آئیڈیاز کی، یہ کتاب دنیا کو کیسے بدل گئی اور آپ اپنی زندگی میں اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں تیار ہو جائیے ایک ایسے سفر کے لیے جو آپ کو اپنے اندر کی خاموشی سے ملوائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں سب سے پہلے آتے ہیں اس کتاب کے دل پر، میرا مطلب یہ ہے دا پاور آف ناؤ جو اس کا خاص عنوان ہے۔ لیکن پہلے تھوڑا سا آتھر کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، بھائی ٹولی کا اصل نام اولریچ لینارڈ ٹولی تھا۔ وہ جرمنی میں پیدا ہوئی اور بچپن سے ہی ان کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ اکثر سوچتی رہتی تھی کہ زندگی کا مطلب آخر ہے کیا، کیوں ہم جیتے ہیں، کیوں اتنا دکھ ہے، اور یہ سوال ان کو ڈپریشن تک لے گیا۔ اور دوستوں پھر وہی ہوا جو سب کی زندگی میں ہوتا ہے، ایک موڑ، ایک قدم، ایک ایسا پلٹنا دن کا جو آپ کو ایک نئی راہ دکھاتا ہے۔ تو دوستوں کہیں بھی مت جائیے گا، پروگرام سن رہے ہیں آپ بکس دیٹ چینج دا ورلڈ۔ چھوٹا سا ایک بریک لیں گے، یوں گئے یوں واپس آئے، اور آنے کے بعد جانیں گے کہ آج کی بک کا خاص میسج کیا ہے۔

0: نہ نہیں بعض اوقات یہ حق کی عزت کی حفاظت ہے ہر بازار میں موتی نہیں رکھے جاتے ہر مجلس میں مقدس حقیقتوں کو مناظرے کا سامان نہیں بنایا جاتا کبھی آپ کا اٹھ کر چلے جانا خود یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ حق تمہارے تمسخر سے کہیں زیادہ باوقار ہے منافقین کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْس وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو تم سے اعراض کرو بے شک وہ ناپاک ہیں یہاں اعراض ایک فیصلہ ہے کبھی بعض لوگوں کو جواب دینا انہیں وہ وقت دے دیتا ہے جس کے وہ مستحق نہیں بحث انہیں بدلتی نہیں بلکہ آپ کو ان کے ماحول میں کھینچ لاتی ہے وہ اپنے سطح پر کھڑے رہتے ہیں اور آپ حق کو ان کی سطح تک اتار لاتے ہیں اس اصول کو ہمارے زمانے کی بڑی انسانی اور اخلاقی مسائل پر بھی سمجھا جا سکتا ہے مثلا غزہ جیسے واضح اور دردناک انسانی مسئلے کو اگر سنجیدہ اخلاقی گفتگو کے بجائے سوشل میڈیا کے تماشوں اشتعال انگیز پوسٹس ذاتی حملوں اور بے وزن بحثوں میں گھسیٹ دیا جائے تو اصل مسئلے کی حرمت اور اثر دونوں کم ہو سکتے ہیں سمجھدار انسان اپنے اہم مسائل کو ہر میدان میں نہیں اتارتا نور کو اندھیرے کے سامنے اپنی قیمت ثابت کرنے کے لیے قطار میں نہیں کھڑا کیا جاتا بعض لوگ توجہ سے زندہ رہتے ہیں آپ ان پر غصہ کریں وہ خوش آپ جواب دیں وہ خوش آپ ان کا نام لیں وہ خوش کیونکہ انہیں حق کی تلاش نہیں توجہ کی بھوک ہے ایسے شخص کو مسلسل جواب دینا کبھی اس کے باطل کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے وہ ممبر دے دیتا ہے جس کا وہ انتظار کر رہا تھا تو بعض حالات میں اعراض یہ باطل کی آکسیجن بند کرنے کی حکمت ہوتی ہے ایک دوسرا بڑا نقصان بھی ہے وہ یہ کہ جب اہل خیر سارا وقت ان لوگوں پر خرچ کر دے جو حق سننا ہی نہیں چاہتے تو وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں جو واقعی حق تلاش کر رہے ہیں دنیا میں کتنے دل ایسے ہیں جو سچائی کے پیاسے ہیں انہیں کوئی سمجھانے والا چاہیے کوئی ایسا شخص جو سوال کا جواب دے کوئی ایسا ہاتھ جو راستہ دکھائے لیکن جو رہنمائی کر سکتا تھا وہ کہاں ہے کسی ایسے اکاؤنٹ کے ساتھ تیسرے دن بھی بحث میں مصروف ہے جو صرف اشتعال چاہتا ہے کسی بے وزن شخص کو خبردار کرنے کے نام پر خود مشہور کر رہا ہے یہ کیسا خسارہ ہے جو حق چاہتا تھا اسے وقت نہ ملا اور جو حق کا مذاق اڑاتا تھا اسے ہماری پوری توجہ مل گئی سورہ عبسہ ہمیں اسی باب میں ایک نہایت لطیف تربیت دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بااثر لوگوں کو دعوت دے رہے تھے اس امید میں کہ شاید ان کی ہدایت سے دعوت کے لیے بڑا راستہ کھلے اس دوران نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہدایت اور علم کی طلب میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى انہوں نے تیوری چڑھائی رخ پھیر لیا اس لیے کہ ان کے پاس نابینا شخص آ گیا اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یہ قرآن ہمیں ترجیحات سکھاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کون بڑا نام ہے اللہ دیکھتا ہے کس کے دل میں طلب ہے ہم سوچتے ہیں کس کے جواب سے زیادہ شور ہوگا قرآن پوچھتا ہے کس کے لیے زیادہ خیر ہوگی تو پھر ہم بھی اپنے وقت کا محاسبہ کریں کیا ہم ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں جن میں اصلاح کی امید ہے اور ان لوگوں میں ڈوبے ہیں جو صرف جنگ چاہتے ہیں کبھی انسان کو یہ خوف بھی روکتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ میں کمزور ہوں کہیں گے جواب نہیں تھا کہیں گے بحث سے بھاگ گیا لیکن قرآن ہمیں لوگوں کی اس رائے کی غلامی سے بھی آزاد کرتا ہے ایک مقام پر ارشاد خداوندی ہے وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا اگر تم ان سے اعراض کرو تو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اب حقیقی اعراض کیا ہے یہ نہیں کہ آپ لکھیں میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں پھر اگلے 6 گھنٹے اس کے تمام ریپلائز پڑھتے رہیں اعراض یعنی بات ختم توجہ ختم ہر جواب کی نگرانی ختم ہر جملے پر دل کا دھڑکنا ختم اس کے دائرے سے نکل جانا جس طرح مومن کو مقابلہ سیکھنا چاہیے اسے اعراض بھی سیکھنا چاہیے ہر وقت تلوار نکالنا بہادری نہیں کبھی تلوار میان میں رکھنا زیادہ بڑی حکمت ہوتی ہے دین ہمیں گفتگو اس لیے نہیں سکھاتا کہ ہم اپنی علمی مسلس دکھائیں مقصد یہ نہیں کہ ہر مخالف کو لاجواب کر کے فاتحانہ انداز میں لوٹیں، اصل سوال یہ ہے کہ حق کتنا پہنچا، باطل کتنا کم ہوا، لوگوں کو کتنا فائدہ ملا۔ بسا اوقات ایک طویل مناظرہ کوئی فرق نہیں بناتا اور ایک خاموش اعراض پورا تماشا ختم کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں آپ گفتگو کو ایک دوسرے اخلاقی دروازے پر لے آتے ہیں اور وہ ہے لوگوں کی پردہ پوشی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک صحابی کے سامنے اپنے ایک سنگین گناہ کا ذکر کیا۔ اب صحابی نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کا مشورہ دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، یا حزال لو سترتہ بردائک لکان خیرا لک، اے حزال اگر تم اسے اپنی چادر سے ڈھانپ لیتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ اب اس سے ایک عظیم اصول سامنے آتا ہے کہ ہر معلوم خطا کو عام کرنا اصلاح نہیں۔ کسی کی لغزش معلوم ہو گئی تو فوراً یہ نہ سوچیں اس کی ویڈیو کہاں ہے، اسکرین شاٹ محفوظ ہے یا نہیں، پوسٹ بنائی جائے، لوگوں کو ٹیگ کیا جائے، بلکہ یہ سوچیں کہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی۔ ممکن ہے ایک شخص گناہ کرے، پھر اپنے رب کے سامنے روئے، استغفار کرے، توبہ کرے اور اللہ اسے معاف فرما دے، لیکن بعض لوگ اس کی توبہ سے زیادہ دیر تک اس کا گناہ زندہ رکھتے ہیں۔ وہ شخص آگے بڑھ گیا مگر لوگ کہتے نہیں ہمیں یاد ہے۔ کوئی انسان کو توبہ کا حق اللہ تو دے مگر ہم نہ دیں۔ قرآن متنبہ کرتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی اور برائی کی بات پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب پردہ پوشی کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم، زیادتی، جرم یا کسی جاری نقصان کو چھپایا جائے جہاں متاثرہ شخص کی حفاظت، ذمہ دار ادارے کو اطلاع یا عدل ضروری ہو۔ ستر تو وہاں ہے جہاں اصلاح ممکن ہو اور کسی دوسرے کا حق پامال نہ ہو رہا ہو۔ ظلم چھپانا ستر نہیں، کسی کا عیب ظاہر کرنا بہادری نہیں۔ جب آپ اپنے بھائی کی لغزشیں گنتے گنتے خود کو کامل محسوس کرنے لگیں تو شاید اصل بیماری وہاں شروع ہوتی ہے۔ ایک معروف شعر ہے، ومن ذا الذی ترضى سجایاہ کلھا کف المرء نبلا ان تعد معایبہ، ایسا کون ہے جس کی تمام عادتیں پسندیدہ ہوں؟ انسان کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے عیب گنے جا سکیں۔ تو کسی سے غلطی ہو تو کیا بہتر نہیں کہ ہم اس پر پردہ رکھیں، اسے تنہائی میں نصیحت کریں اور اسے اس کے بدترین لمحے کی شناخت نہ بنا دیں؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، آج وہ پھسل گیا کل ہمیں کون سنبھالے گا؟ شیطان انسان کو پہلے گناہ میں گراتا ہے، پھر اسی گناہ کو اس کے خلاف ہتھیار بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب تم اچھے انسان نہیں رہے، اب توبہ کا کیا فائدہ، اب لوگ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اگر ہم بھی اس وقت اس شخص کی رسوائی کر دیں، اس کی خطا کو ہر جگہ پھیلا دیں تو ہم شیطان کا کام آسان کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ذرا قیامت کا منظر سوچئے۔ آپ اپنے اعمال کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی کمزوریاں معلوم ہیں، اپنے پوشیدہ راز بھی، پھر اللہ آپ پر ستر فرمائے، بعض خطاؤں سے درگزر کرے اور آپ کو معلوم ہو کہ دنیا میں آپ نے بھی کسی مومن کے عیب پر پردہ رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جسے اس ستر کی ضرورت نہیں؟ اس لیے اگر کسی کو کسی برے حال میں دیکھے اور معاملہ ایسا ہو جس میں کسی دوسرے کی حفاظت یا حق متاثر نہ ہو رہا ہو، تو اسے لوگوں کی مستقل یادداشت میں قید نہ کریں، شاید وہ توبہ کر لے، شاید اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے، شاید اس کا خاتمہ ہم سے بہتر ہو۔ اور جو آج اس کی رسوائی پر خوش ہے، اسے اپنے خاتمے کی کوئی خبر نہیں۔ تو سامعین کرام، دوسروں کی پردہ پوشی یہ نہایت ایک اہم فضیلت ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: اب ایک پردہ اور بھی ہے کہ اللہ نے آپ پر جو ستر کیا ہے اس کی حفاظت۔ اگر کبھی نفس غالب آ گیا، شیطان نے گناہ کو مزین کیا، آپ پھسل گئے، پھر اللہ نے لوگوں سے آپ کی لغزش چھپا دی، تو اسے مجلسوں کی کہانی مت بنائیں۔ یہ سوچ کر اپنے گناہوں کا اعلان نہ کرے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے اچھا دکھائی دیتا ہوں تو شاید میں منافق ہوں۔ نہیں، انسان کمزور پڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اصلاح کی امید تو اپنی جگہ پر قائم رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے لیے عافیت کی

بڑھتا ہے۔ اب اسلام خواہشات کے لیے ایک حدود بناتا ہے۔ خواہش اگر تربیت یافتہ ہو تو قوت ہے، اور اگر بے لگام ہو تو غلامی۔ نفس کو اگر لگام نہ دی جائے تو پہلے انسان خواہش پر سوار ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ خواہش انسان پر سوار ہو جاتی ہے۔ قرآن مضموم خواہش کے لیے لفظ ہوا استعمال کرتا ہے، اور یہ لفظ معنوی طور پر گرنے کی کیفیت بھی یاد دلاتا ہے۔ یعنی ہوائے نفس کے پیچھے بے سوچے چلنے والا شخص سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، مگر حقیقت میں وہ نیچے جا رہا ہوتا ہے۔ خواہش بذات خود انسان کو ہلاک نہیں کرتی، ہلاکت اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اپنی پشت جھکا کر خواہش کو اپنے اوپر سوار کر لے اور کہے اب تو جہاں لے جائے گی میں چلوں گا۔ پھر لذتیں جال بن جاتی ہے، اور یہ صرف حرام چیزوں میں نہیں ہوتا، مباح چیز بھی اگر حد سے بڑھ جائے تو ایڈکشن بن سکتی ہے۔ کھانا، تفریح، خریداری، اسکرین گیمز، سوشل میڈیا، شہرت، ہر وقت نئی اسٹیمولیشن کی طلب۔ پہلے آپ چیز استعمال کرتے ہیں، پھر چیز آپ کا وقت استعمال کرنے لگتی ہے۔ آج کی صرفیت پسند معاشرے میں انسان کو مسلسل یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تمہارا بنیادی حق زیادہ سے زیادہ کنزیوم کرنا ہے، اور اپنی ہر لذت کو پورا کرنا ہی آزادی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ عبد الوہاب المسیدی رحمہ اللہ نے جدید صارفیت کی اسی نفسیات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ انسان کو ایسا بنایا جائے کہ وہ مسلسل خواہش پیدا کرے، پھر اسے پورا کرنے کے لیے وقت، مال، عمر اور توجہ خرچ کرتا رہے۔ وہ اپنا مال کھوتا ہے اور کسی اور کا اکاؤنٹ بڑھتا ہے، اپنی جوانی خرچ کرتا ہے اور کسی اور کی سنت پھیلتی ہے، اپنی توجہ گنواتا ہے اور کسی اور کا پلیٹ فارم طاقتور ہو جاتا ہے۔ پھر اسے بتایا جاتا ہے یہ سب تمہاری آزادی کے لیے ہے۔ لیکن اگر آپ ہر خواہش کے سامنے بے بس ہیں تو پھر آزادی کہاں ہے؟ بھائی حقیقی آزادی تو یہ ہے کہ خواہش موجود ہو اور آپ اسے نہیں کہہ سکیں۔ انسان کا نفس اس کی ہمت کے ساتھ بلند اور پست ہوتا ہے، جس کی ہمت صرف معمولی لذتوں، بے فائدہ مشاغل اور سطحی دلچسپیوں تک محدود ہو، اس کی روح بھی انہی دائروں میں سمٹتی جاتی ہے، اور جس کی ہمت علم، عبادت، خدمت، کردار، اصلاح اور اللہ کی رضا تک اٹھتی ہے، اس کے نفس کا ذوق بھی بلند ہونے لگتا ہے۔ ایک مشہور روایت کے الفاظ ہیں، ان اللہ یحب معالی الامور و اشرافہا و یکرہ سفسافہا۔ اللہ بلند و شریف امور کو پسند فرماتا ہے اور حقیر و پست امور کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی مومن صرف گناہ سے نہیں بچتا، وہ صفاصف الامور سے بھی اپنا ذوق بچاتا ہے۔ اس کی زندگی ہر معمولی شور کے پیچھے نہیں بھاگتی، اس کی ہمت کا بھی ایک وقار ہوتا ہے۔ اب ہوائے نفس کا سب سے خطرناک مرحلہ تب آتا ہے جب انسان اپنی خواہش کو صرف خواہش نہیں رہنے دیتا، بلکہ دین کا معیار بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ حکم کو نہیں دیکھتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا نفس کیا چاہتا ہے۔ جو حکم خواہش کے مطابق ہو قبول، جو خلاف ہو اس کی تاویل، جو مشکل ہو اسے پرانا کہہ دیا، جو پسند نہ آئے اسے جدید ضرورت بنا دیا۔ اب انسان کا گناہ کرنا ایک چیز ہے، اور گناہ کو حلال ثابت کرنے کے لیے دین کو اپنے مطابق بدلنا دوسری چیز ہے۔ مومن سے کمزوری ہو سکتی ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ میں غلط ہوں، مجھے معاف کر دے، لیکن ہوائے نفس کا غلام کہتا ہے میں غلط نہیں، حکم ہی بدلنا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص اپنی تجارتی مفاد کے خاطر سود کی واضح حرمت کو محض اس لیے بے معنی قرار دینے لگے کہ اس کا کاروباری نظام اسی پر قائم ہے۔ کوئی حجاب کے شرعی اصل کو صرف ثقافتی عادت کہہ کر دین سے الگ کرنا چاہے، حالانکہ اس باب میں واضح نصوص موجود ہیں۔ کوئی ناجائز تعلقات کو صرف محبت کا نام دے کر یہ سمجھ لے کہ جذبات شرعی حدود کو منسوخ کر دیتے ہیں، یا کوئی نماز چھوڑ کر کہے اللہ غفور الرحیم ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت اس کے فرائض کو منسوخ نہیں کرتی۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو قانون بنانے لگا ہے، اور اگر سامنے واضح شرعی نص آ جائے تو بغیر علمی اصول، بغیر اہل علم کی روش، صرف اپنی خواہش کے مطابق کہہ دیا جائے کہ اسے نئے معنی دینے چاہیے۔ یقیناً حقیقی اجتہاد، علمی تفسیر اور نئے حالات پر نصوص کے اطلاق کے اپنے معتبر اصول ہیں۔ ہر نئی علمی تعبیر خواہش پرستی نہیں، لیکن جب نتیجہ پہلے نفس طے کرے اور دلیل بعد میں ڈھونڈی جائے تو یہ علم نہیں رہتا، یہ ہوائے نفس کی وکالت بن جاتی ہے۔ قرآن کا سخت سوال ہے، افرأيت من اتخذ إلهه هواه، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ سامعین کرام، یہ بڑا خطرہ ہے کہ ہم اس طرح سوچیں کہ دین وہاں تک درست ہے جہاں تک مجھے پسند ہے، جہاں میری خواہش رکتی ہے وہاں دین کی تعبیر بدلنی چاہیے، کیونکہ اگر حق بھی خواہشات کے تابع ہو جائے تو حق باقی ہی نہیں رہتا۔ اللہ فرماتا ہے،
ولو

اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا نظام بگڑ جاتا. تو ہمیں حق کے مطابق بدلنا ہے, حق کو اپنے مطابق نہیں. سامعین کرام, اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی اس کا خلاصہ قرآن عظیم کے ایک نہایت عظیم وعدے میں موجود ہے. ارشاد خداوندی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ اس کے اندر خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی, خواہش تو تھی, کشش تھی, دل مائل ہوا, مگر اس نے کہا نہیں, یہاں میرے رب کی حد ہے, یہی آزادی ہے. اور یہی ہمارے آج کی گفتگو کے اسباب کو ایک جگہ جمع کر دیتی ہے کہ کبھی زبان کو جواب سے روکنا اعراض ہے, کبھی زبان کو کسی کے عیب سے روکنا ستر ہے, اور کبھی نفس کو اپنی خواہش سے روکنا تقویٰ ہے. تینوں جگہ ایک ہی سوال ہے کہ کیا میں اپنے نفس کا غلام ہوں یا اپنے رب کا بندہ. جو شخص ہر اشتعال کا جواب دینے پر مجبور ہے وہ آزاد نہیں, جو ہر عیب پھیلانے سے خود کو روک نہیں سکتا وہ آزاد نہیں, اور جو ہر خواہش پوری کیے بغیر رہ نہیں سکتا وہ بھی آزاد نہیں. آزادی تب آتی ہے جب انسان کے اندر قوت ہو اور پھر بھی وہ اپنے رب کے حکم پر رکنا جانتا ہو. سمجھ کر پروگرام کے اس دوسرے مرحلے کو شروع کریں گے ایک سادہ سی مثال سے. فرض کیجئے ایک جنگل میں دو جانور ہیں, ایک نسبتاً تیز دوسرا سست. اچانک ایک شکاری جانور ان پر حملہ کرتا ہے. تیز رفتار جانور کے بچ نکلنے کے امکانات زیادہ ہیں, جبکہ سست جانور نسبتاً آسان شکار بن سکتا ہے. اگر یہی صورت نسل در نسل جاری رہے تو ماحول سے زیادہ موزوں خصوصیات رکھنے والے جانوروں کے زندہ رہنے اور نسل آگے بڑھانے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک سرد علاقے کا تصور کیجئے, ایک جانور کے جسم پر گھنے بال ہیں, دوسرے کے بال نسبتاً ہلکے. شدید سردی میں گھنے بال رکھنے والا جانور ماحول کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے. وقت کے ساتھ ایسی خصوصیات کسی آبادی میں زیادہ عام ہو سکتی ہیں. حیاتیات میں اسی عمومی عمل کو نیچرل سلیکشن یعنی قدرتی انتخاب کہا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک علمی وضاحت بہت ضروری ہے کہ اسے محض طاقتور زندہ رہے گا اور کمزور ختم ہو جائے گا کہنا مکمل تعریف نہیں. ایولیوشنری بایولوجی میں فٹسٹ کا مطلب ہمیشہ سب سے طاقتور, تیز یا ذہین ہونا نہیں, بلکہ وہ جاندار جو اپنے مخصوص ماحول میں بہتر طور پر زندہ رہ کر اپنی نسل آگے بڑھا سکے. کبھی چھوٹا ہونا فائدہ ہے, کبھی تعاون, کبھی چھٹنے کی صلاحیت, کبھی بیماری کے خلاف مزاحمت. یعنی فطری انتخاب ایک حیاتیاتی توزیع ہے. بذات خود یہ اخلاقی حکم نہیں کہ انسانوں کو بھی کمزوروں کو ختم کر دینا چاہیے. تو سامعین کرام, اگر انسان یہ کہے کہ اخلاق کا کوئی خداداد مستقل اور ماورائے انسان معیار نہیں, تو پھر خیر اور شر کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ کیا صرف داخلی احساس کافی ہے؟ اگر کسی شخص کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ دوسرے انسان کو ختم کر دینا فائدہ مند ہے, تو کیا محض خواہش اسے اخلاقی حق دے دیتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. یہاں اصل فلسفیانہ سوال بہت سنجیدہ ہے. کیا اخلاق صرف فرد کی پسند ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا معیار ہے جو فرد طاقت اور خواہش سے بلند ہو؟ اسلامی تصور کہتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کا آخری قانون ساز نہیں. خیر و شر کی بنیاد اللہ کی ہدایت سے جڑی ہے اور انسان اخلاقی جواب دہی کے ساتھ پیدا کیا گیا. سمجھ کر اگر ہم انسانی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک ہولناک مثال نظر آتی ہے کہ جب ایک سیاسی طاقت اپنے آپ کو یہ حق دے دے کہ کون جینے کے قابل ہے اور کون نہیں, تو علم, نسل, قوم یا ترقی جیسے الفاظ بھی ظلم کا لباس بن جاتے ہیں. تو جیسا کہ ایک اہم اصول یہ ہے کہ فطرت میں کسی چیز کا ہونا انسان کے لیے اس کا اخلاقاً درست ہونا ثابت نہیں کرتا. جنگل میں کمزور جانور شکار ہو جاتا ہے, اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ انسانی معاشرے میں کمزور, بیمار, بوڑھے یا معذور لوگوں کو ختم کرنا چاہیے. اب قدرتی انتخاب یہ حیاتیاتی عمل کو بیان تو کرتا ہے, البتہ انسانی اخلاق کا حکم خود اس سے برآمد نہیں ہوتا. اب اصل سوال یہ ہے کہ انسان اپنے سے کمزور انسان کو کس بنیاد پر انسان سمجھتا ہے؟ اسلام کا جواب ہے کہ اس کی انسانی حرمت طاقت سے نہیں آتی, اس کی جان کی قدر, اس کی پروڈکٹیویٹی نسل, رنگ یا جسمانی صلاحیت سے طے نہیں ہوتی, بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اسلام کا جواب بہت واضح ہے کہ طاقت حقیقت نہیں بناتی, اکثریت حق نہیں بناتی, خواہش حق نہیں بناتی, حق حق رہتا ہے چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو. اوورال سامعین کرام, مومن کا اصول یہ ہے کہ طاقت ملے

پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے، وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم, میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. گڈ مارننگ بھائی, جو سویرے سویرے نکلے ہیں, کسی کی ایک آنکھ کھلے بھی کہاں کے ملتے جا رہے ہیں. گڈ مارننگ ہر انگڑائی لینے والے شخص کو سویرے سویرے. بھائی سب کیا حال ہے؟ ابھی تو ویکینڈ بھی دور ہے, ابھی سے ہار نہیں ماننی ہے, مقصد نہیں بھولنا ہے, ٹھیک ہے؟ جاگو گراہک جاگو. میسیجز دیکھ لو ذرا. میں یہ ایک میسج آیا شاہد بھائی کا, کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بھائی. رول نمبر 2 محسن بھائی لے لیا ہے. ایک میسج آیا ہے, کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ یہ ان کا نام ہے خیال. اچھا ان کا نام ہی خیال ہے, تو انہوں نے اپنا خیال جو ہے میسیجز میں رکھا ہے. کہتے ہیں گڈ مارننگ کبیر بھائی, الحمدللہ نیو ڈے بلیسڈ بائی اللہ الحمدللہ. آگے لکھتے ہیں بھائی ایک ٹاپک ہے مائنڈ میں آیا صبح صبح. بھائی ٹاپک میں نے کیا ہے پھر بھی بتاؤ. آگے لکھتے ہیں کہ اگر آپ صبح کام آنے کے لیے لیٹ ہو گئے بیکاز رات بھر آپ نے دوستوں کے ساتھ پارٹی کی, سو آپ اپنے باس کو کیا ایکسکیوز کرو گے؟ یار یہ میں نے سوال پوچھا تھا. کیا خیال بھائی, مسئلہ پتہ کیا تھا اس سوال کے ساتھ؟ کہ لوگ یہاں پر کال پہ آ کے نا بہت شریف بننے کے چکر میں بہت سیدھے سیدھے جواب دے جائیں گے, مزہ نہیں آئے گا. جو آپ مسئلہ سوچ رہے ہو نا یہ سوال پوچھنے کے بعد, آئے گا نہیں. پھر کوئی آئے گا اور وہ 10-15 منٹ ایسی بات کر جائے گا نا بھائی کہ آپ جو گاڑی میں سے ریڈیو نکال کے اور میرے سر پہ دماغ ہوگی, سمجھ رہے ہو؟ تو اور ویسے بھی یہ آپشن جو ہے یہاں پر ہے نہیں, میرے ساتھ تو نہیں ہے. مطلب میں تو ہے ہی نہیں آپشن بھائی صبح لیٹ آنے کا. ساجد بھائی کہتے ہیں السلام علیکم برائٹ مارننگ. اچھا ساجد بھائی نے کیا, ساجد بھائی مل گیا. میں نے کہا میں نام تو غلط نہیں بول رہا, کیسے ساجد بھائی؟ اور ایک میسج آیا گڈ مارننگ انکل کبیر انکل فرام دنین اینڈ ردوا. دنین اینڈ ردوا کو بہت بہت بہت بہت بہت سارا پیار. سمبل بہن گڈ مارننگ, کیا چل رہا ہے ٹیچر صاحبہ؟ آج مجھے لگ رہا ہے ٹیچر صاحبہ کا بھی من نہیں ہے اسکول جانے کا, ہے ہی نہیں من بچوں کے ساتھ ساتھ. ایک میسج ہے توفیق صاحب کا. توفیق صاحب وعلیکم السلام, اللہ تعالیٰ ہمیں میسج کرنے کی آپ کو اور توفیق دے, آپ ڈیلی میسج کریں. آصف بھائی کہتے ہیں مولانا قاری عبد الکبیر رجسٹر میں نام چڑھا دو. یہ آصف ہے, ان کا رجسٹر میں نام چڑھا دو. ہاں اگلا یہی ہے. تو آصف بھائی ایڈمیشن لے لیا آپ نے, ڈیلی آنا ہے آپ کو بیٹے صبح, ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتنی ہے. اور خیال بھائی میری بات کو سمجھ گئے, خیال بھائی ویری انٹیلیجنٹ آف یو, یہ بات اب سمجھ گئے میرے بنا زیادہ ایکسپلین کیے. دیٹ از دا بیسٹ پارٹ بھائی, سمجھ رہے نا خیال بھائی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو. پھر وہ والی کال آئی ہاں جس میں میں چپ رہوں گا, سامنے والا ہی بول رہا ہوں اور میں یہی کرتا رہ جاؤں گا, تو فائدہ کون ہے بھائی یہ سوال پوچھنے کا. کمال بھائی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی کی؟ ایک میسج, السلام علیکم بھائی گڈ مارننگ, آج میری بیٹی کا بھی ایگزام ہے. ارے آج بچوں کا ایگزام ہے کیا؟ مجھے پتہ نہیں تھا بھائی, آج ٹیسٹ ویسٹ ہے. پر جن بچوں کی بھی ایگزام سے ان سب کو بہت بہت سارا پیار, آئی ڈڈ ناٹ نو. اور ٹیچر صاحبہ نے میسج کیا صرف گڈ مارننگ, ٹھنڈا گڈ مارننگ ہے آج سنبول بہن کا, تو مجھے پتہ لگ رہا ہے ان کا بھی من نہیں ہے, آج ٹیچر کا ہی من نہیں ہے. ایک میسج, السلام علیکم عبد الجبار بھائی, آپ کے نام میں کوئی بات ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں میرا رول نمبر 420 نام اتنا بھاری, رول نمبر 420. اور سمبل بہن نے مجھے روتا ہوا اسمائلی ایموجی بھیجا ہے, وچ آئی انڈرسٹینڈ بالکل. مطلب ابھی 2 ریال کا من نہیں کر رہا نا اسکول جانے کا. جانا تو پڑے گا, جانا تو پڑے گا. اچھا میں جو سوال آج پوچھنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہانی, کیونکہ میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں آج کی اسٹوری کے لیے. آج جو کہانی ہے نا بھائی میرے پاس, یہ ایسی کہانی ہے جو میں نے ابھی تک سنا ہی نہیں, میں نے بچا کے رکھی تھی اپنے وولٹ میں. میں نے کہا یہ جو ہے نا میں تب سناؤں گا جب مجھے لگے گا کہ دس از دا رائٹ مومنٹ. تو کل جو ہم نے بار سیٹ کر دیا ہے کہانیوں کا, کل جو آپ نے تابڑ توڑ رسپانس دیے ہیں اس کی اپار سفلتا کے بعد, آج میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو آج ایک اور ایسی کہانی دی جائے جو بہت حیرت انگیز ہے, بہت بہت حیرت انگیز ہے. میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا اس کہانی کے بارے میں, کل تو میں نے پھر بھی تھوڑا سا اسے سیل کیا تھا, اس کا صرف اتنا ہی کہوں گا دس از ون آف دا موسٹ امیزنگ اسٹوری. اس قسم کی کہانی آپ نے نہیں سنی ہوگی. ایک میسج ہے, السلام علیکم کبیر انکل, دس از فرام لاسٹ ایئرز قطر نیشنل ڈے. اچھا کیا بات ہے, یہ علینا نے جو میسج کیا, علینا نے اپنی ٹنگ کو بلو پینٹ کیا تھا. تو علینا ٹیل می ون تھنگ, یہ جو ٹنگ کو نہیں پینٹ تو نہیں کیا, آپ نے کچھ کھایا ہوگا اس کے بعد ہوا.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duha Qatar mein subah ke 9 baje hain. Samaat kijiye Furqan Shahid se taza tareen khabrein ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاع نے برطانیہ میں رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہسٹ میں مرکز صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برائے اختراع کا سنگ بنیاد رکھا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے امارات اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کے دوران خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور اس سلسلے میں جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا. قطر 21 ستمبر کو عرب انسداد بدعنوانی کنونشن کے فریق ممالک کی کانفرنس کی میزبانی کرے گا. اور قطر نے مسقط میں منعقدہ ہفتہ عمان برائے موسمیاتی تبدیلی 2026 میں شرکت کی. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متحدہ عرب امارات کے سپریم کونسل کے رکن اور ریاست شارجہ کے حاکم شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی اور شارجہ کے نائب حاکم شیخ عبداللہ بن سالم بن سلطان القاسمی کے نام الگ الگ تعزیتی پیغامات ارسال کیے، جن میں شیخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمی کے انتقال پر تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ اسی مناسبت سے نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی اور شیخ عبداللہ بن سالم بن سلطان القاسمی کے نام تعزیتی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہسٹ میں مرکز صاحب السمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برائے اختراع کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ تقریب نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاع کے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہسٹ کے دورے کے موقع پر منعقد ہوئی، جہاں اکیڈمی کے کمانڈر میجر جنرل نک کولی نے معزز مہمان اور ان کے ہمراہ وفد کا خیر مقدم کیا۔ دورے کے دوران قطر اور برطانیہ کے درمیان دفاعی تعاون کے مختلف پہلوؤں

بالخصوص تعلیمی تربیت اور پیشہ ورانہ ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ اس موقع پر شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی اور ان کے ہمراہ وفد نے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہسٹ میں زیر تعلیم قطری امیدواروں اور افسر کیڈٹس سے بھی ملاقات کی۔ واضح دورے اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں برطانیہ میں قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی جبکہ دونوں ممالک کے متعدد اعلیٰ فوجی افسران اور حکام بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان اور ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے الگ الگ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں ٹیلیفونک رابطوں کے دوران باہمی تعاون کے تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا، بالخصوص کشیدگی میں کمی، خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور اس سلسلے میں جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دونوں رہنماؤں سے گفتگو کے دوران تمام سفارتی کوششوں اور ان مساعی کے لیے قطر کی حمایت کا اعادہ کیا جن کا مقصد ہے بحری جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے والا حل تلاش کرنا اور خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ برطانیہ کے دورے پر موجود نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی نے دارالحکومت لندن میں واقع برطانوی پارلیمنٹ میں برطانوی دارالعوام کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین رکن پارلیمنٹ تمنیج سنگھ دیسی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لیا گیا، بالخصوص فوجی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور اور خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر ملاقات میں برطانیہ میں قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی سمیت دونوں جانب سے دفاعی کمیٹی کے ارکان اور متعدد اعلیٰ فوجی افسران و حکام بھی موجود تھے۔ دوسری مرتبہ منعقد ہونے والے ہفتہ عمان برائے موسمیاتی تبدیلی 2026 کی افتتاحی تقریب میں ریاست قطر نے شرکت کی۔ یہ تقریب سلطنت عمان کی میزبانی میں 14 سے 16 ستمبر تک دارالحکومت مسقط میں عمان کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر میں جاری ہے۔ افتتاحی تقریب میں قطر کی نمائندگی وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے کی۔ تقریب کے بعد انہوں نے نمائش کا دورہ بھی کیا جہاں سرکاری اداروں، کمپنیوں اور دیگر شریک تنظیموں کی جانب سے ماحولیاتی تحفظ، پائیداری، صاف توانائی، وسائل کے انتظام، سرکل اکانومی اور موسمیاتی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں پیش کیے جانے والے متعدد منصوبوں، اقدامات اور جدید ٹیکنالوجیز کا جائزہ لیا۔ وزیر تجارت و صنعت اور دارالشرکات کی مشاورتی کونسل کے چیئرمین شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل آل ثانی نے دارالشرکات کا افتتاح کیا۔ واضح دارالشرکات ریاست کے اقتصادی زونز میں کمپنیوں کے رجسٹریشن اور لائسنس جاری کرنے کا ذمہ دار ادارہ ہے، جس کے قیام کا مقصد ان اقتصادی زونز میں کمپنیوں کے رجسٹریشن اور لائسنس کے مراحل کو یکجا اور آسان بنانا ہے۔ اس موقع پر شیخ فیصل بن ثانی نے کہا کہ ان خدمات کو ایک جگہ جمع کرنے سے سرمایہ کاروں کو خصوصی اقتصادی زونز میں اپنے کاروبار کے قیام کے لیے ایک ہی مقام پر تمام ضروری سہولیات میسر آئیں گی، جس سے قطر میں سرمایہ کاری کے ماحول کی مسابقتی حیثیت مزید مستحکم ہوگی اور یہ اقدام قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔ دارالحکومت دوحہ میں عرب انسداد بدعنوانی کنونشن کے فریق ممالک کی چھٹی کانفرنس
21 سے 23 ستمبر تک منعقد ہوگی۔ کانفرنس کی صدارت انتظامی نگرانی اور شفافیت کے ادارے کے چیئرمین حمد بن ناصر المسند کریں گے۔ ادارے کے سرکاری ترجمان عبدالوہاب الکواری نے آج ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ کانفرنس بدعنوانی کی روک تھام اور اس کے انسداد کے شعبے میں عرب ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کانفرنس میں تجربات اور کامیاب عملی طریقوں کے تبادلے کو فروغ دینے، مشترکہ عرب رہنما اصول اور رہنما دستاویزات تیار کرنے، قانونی تعاون کو مضبوط بنانے اور باہمی قانونی معاونت کی درخواستوں پر فوری کارروائی کو یقینی بنانے کے طریقوں پر توجہ دی جائے گی۔ قطر نے مصر کے شہر العلمین میں منعقد ہونے والے عرب اٹارنی جنرلز کی تنظیم کے چھٹے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں قطر کے پبلک پروسیکیوشن کی نمائندگی پہلے اٹارنی جنرل اور عدالتی معائنہ شعبے کے ڈائریکٹر عبداللہ محمد المالکی نے کی۔ ان کے ہمراہ پبلک پروسیکیوشن کے متعدد ارکان بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کے ادارہ شہری دفاع نے اعلان کیا ہے کہ مملکت کے جنوب مغربی علاقے نجران میں خطرہ ٹل گیا ہے۔ واضح رہے سے قبل قومی ہنگامی ابتدائی وارننگ پلیٹ فارم کے ذریعے خطرے سے خبردار کرنے کے لیے الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جلد از جلد معاہدہ کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ آیا امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوگا یا نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں کہا کہ امریکہ مذاکرات کے آپشن کے لیے تیار ہے۔ غزہ شہر اور خان یونس پر اسرائیلی قابض فوج کے دو فضائی حملوں کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جبکہ متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے فضائی حملوں، گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور تقریباً 16 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ دریاسنا غزہ کی وزارت صحت نے خبردار کیا ہے کہ تیل، اسپیئر پارٹس اور ایندھن کی شدید قلت کے باعث طبی عملے کی نقل و حمل کی خدمات مکمل طور پر مفلوج ہونے کے قریب ہیں، اور طبی عملے کو منتقل کرنے والی گاڑیوں کے بیڑے کا بھی سروس سے باہر ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب سینکڑوں اسرائیلی آبادکاروں نے اسرائیلی قابض فوج کی حفاظت میں مغربی جانب سے باب مغاربہ کے راستے مسجد اقصی میں داخل ہو کر اشتعال انگیز دورے کیے اور مسجد کے مشرقی حصے میں تلمودی رسومات ادا کی۔ در القدس گورنریٹ نے خبردار کیا ہے کہ نام نہاد ہیکل گروہ مسجد اقصی کے اطراف میں نیا یہودی مذہبی قدم جمانے اور باب الرحمہ کو یہودیانی کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ اس سے قبل حائط براق کے ساتھ کیا گیا۔ اسرائیلی قابض فوج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کے خلاف اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے النبطیہ الفوقہ کے علاقے حی الدیر کے اطراف میں وقفے سے گولہ باری کی۔ اسی دوران قابض فوج نے منت جبیل کے ضلع میں واقع بیت یحون قصبے کی جانب خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کرتے ہوئے علاقے میں فائرنگ اور نگرانی کی کارروائی بھی کی ہے۔ جنوبی لبنان کی سرحد پر جاری کشیدگی اور بڑھتے ہوئے تناؤ کے ماحول میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کے باعث خدشہ ہے کہ ان حملوں کا دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بھی جاری رہ سکتا ہے۔ پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ بلوچستان کے ضلع پشین اور ضلع مستونگ میں کی جانے والی دو الگ الگ سیکیورٹی کارروائیوں کے دوران 9 مسلح افراد ہلاک کر دیے گئے۔ اور روس یوکرین جنگ کے حوالے سے روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی بندرگاہ اوڈیسا میں
ایک مال بردار بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ

0: مغربی یوکرین میں ریلوے کی ان تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا جو یورپی ممالک سے آنے والی فوجی کھیپ کی منتقلی اور یوکرین کو فوجی امداد پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے مزید بتایا کہ دریپرو پیٹروفسک، زپوریزیا، پولتاوا، میکولائف اور اوڈیسا کے علاقوں میں فوجی ساز و سامان لے جانے والی ٹرینوں اور نقل و حمل کے قافلوں کو بھی فضائی حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر نے بحرین کے دارالحکومت مناما میں منعقد تین اہم گلف کارپوریشن کونسل مالی اجلاسوں میں شرکت کی ہے۔ ان میں جی سی سی کے سینٹرل بینک گورنرز کمیٹی کا 27واں اجلاس، گلف پیمنٹس کمپنی کے بورڈ کا 30واں اجلاس اور گلف مانیٹری کونسل کے بورڈ ڈائریکٹر کا 66واں اجلاس شامل ہیں۔ قطر چیمبر نے اعلان کیا ہے کہ تیسری انوائرمنٹل، سوشل اور گورننس ای ایس جی قطر کانفرنس 6 اور 7 اکتوبر کو دوحہ میں منعقد ہوگی۔ حکامہ انٹرنیشنل کے زیر انتظام اس دو روزہ کانفرنس کا مقصد کارپوریٹ سسٹینیبلٹی، سماجی ذمہ داری اور مستحکم گورننس کے نظام کو فروغ دینا ہے جو ایک مضبوط اور پائیدار معیشت کی تعمیر کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ وزیر تجارت و صنعت اور دارالشریکت کے ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل ال ثانی نے دارالشریکت کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ ادارہ ملک کے اقتصادی زونز میں کمپنیز کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ کا ذمہ سنبھالے گا اور اس کا مقصد مختلف اکنامک زونز میں رجسٹریشن اور لائسنسنگ کے عمل کو یکساں بنانا ہے۔ قطر چیمبر 13 سے 20 سپٹمبر تک مصر کے شہر کیرو میں جاری عرب لیبر کانفرنس کے 92 اجلاس میں شرکت کرے گا، جہاں چیمبر کے وفد کی قیادت بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن جاسم بن محمد الثانی کر رہے ہیں۔ عرب لیبر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ہر سال منعقد ہونے والی اس کانفرنس میں وزرائے محنت کے ساتھ ساتھ پیداواری عمل کے تینوں بنیادی فریقین، یعنی حکومتوں، آجروں اور کارکنوں کے نمائندے اور علاقائی و بین الاقوامی ادارے شرکت کرتے ہیں۔ مشرب پراپرٹیز نے مشرب ڈاؤن ٹاؤن دوحہ میں اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی ڈیجیٹل کمپینین راشد کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ شہر کے لیے اپنی نوعیت کی پہلی خدمت ہے جو اسمارٹ سٹی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کا ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے کہا ہے کہ جی سی سی ممالک کا بینکنگ سیکٹر موجودہ حالات کے باوجود مضبوط اور مستحکم رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ترقی یافتہ ریگولیٹری اور سپروائزری فریم ورک، مضبوط لکویڈیٹی اور کیپٹل ایڈوکیسی کی بہتر سطح نے اس استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 25.02 پوائنٹس یا 0.25% کے ساتھ 9,823.93 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام سیکٹر میں 15,596 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 20 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 26 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 7 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا۔ یہ تھی ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
3: السلام علیکم۔ اسپورٹس ہیڈ لائنز میں اے ایف سی چیمپئنز لیگ فٹ بال کے گروپ بی کے میچ میں ایران کے استقلال کلب نے قطر کے اسد کلب کو شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے 3-0 سے شکست دی۔ میزبان انڈیا اور افغانستان کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کے دوسرے میچ میں آج آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ مقابلہ دہلی کے فیروز شاہ کوٹلا گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ انڈیا کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ کل سے انگلینڈ اور سری لنکا के दरमियान टी ट्वेंटी सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज का आगाज जीत के साथ करना चाहेंगी। और यूएस ओपन टेनिस के मेन सिंगल्स फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब न्यूज़ हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: FM 107 पर न्यूज़ हेडलाइंस विद फुरकान शाहिद।
0: برطانیہ کے دورے پر نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برا دفاع نے رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہسٹ میں مرکز صاحب سمو شیخ تمیم بن حمد آل ثانی برائے اختراع کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے علاوہ اکیڈمی کے کمانڈر میجر جنرل سے ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے مختلف پہلوؤں، بالخصوص تعلیمی تربیت اور پیشہ ورانہ ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران باہمی تعاون کے تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال سمیت کشیدگی میں کمی، خطے میں امن و استحکام کے فروغ اور اس سلسلے میں جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا۔ دوحا میں عرب انسداد بدعنوانی کنونشن کے فریق ممالک کی چھٹی کانفرنس 21 سے 23 ستمبر تک منعقد ہونے جا رہی ہے، جس میں بدعنوانی کے انسداد کے لیے عرب ممالک کے درمیان تعاون، تجربات کے تبادلے اور قانونی معاونت کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ اور قطر نے مسقط میں منعقد ہونے والے ہفتہ عمان برائے موسمیاتی تبدیلی 2026 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی، جہاں وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی نے ماحولیاتی تحفظ، پائیداری اور صاف توانائی سے متعلق مختلف منصوبوں اور جدید ٹیکنالوجیز کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سارا، سوشل میڈیا سے یسرا، نیوز روم سے محمد امین، سرور مرزا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سامعين الكرام، اسلام نے انسان کے کردار میں جن اوصاف کو غیر معمولی اہمیت دی ہے ان میں ایک بہت بڑی صفت ہے عزت، ایسی عزت جو تکبر نہیں بنتی لیکن دوسری طرف ذلت بھی قبول نہیں کرتی، ایسی خودداری جو دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتی مگر اپنے آپ کو بھی کسی انسان کے سامنے بے وقت نہیں کرتی۔ اسلام نے عقیدہ، عبادت، اخلاق اور طرز زندگی سب کے ذریعے مومن کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ تمہاری اصل نسبت رب العالمین سے ہے، اس لیے تمہاری پیشانی بندوں کی غلامی کے لیے نہیں اللہ کے سجدے کے لیے ہے۔ مسلمان کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ حالات مشکل ہوں تو اپنی عزت بیچ دے، رزق کا خوف آئے تو لوگوں کے سامنے اپنے اصول چھوڑ دے۔ جیسا کہ اب سب جانتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ دو چیزیں جھکاتی ہیں، رزق کا خوف، پھر موت کا خوف۔ کبھی آدمی سوچتا ہے اگر فلا شخص ناراض ہو گیا تو میرا روزگار ختم ہو جائے گا، اگر فلا طاقت کے سامنے نہ جھکا تو مجھے نقصان پہنچے گا، لیکن قرآن مومن کے اندر سے اس خوف کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔

اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے, جو رحمت کا معاملہ کرے, اسے کوئی روکنے والا نہیں, اور جسے وہ روک لے اس کے بعد کوئی اسے جاری کرنے والا نہیں, اور وہی غالب حکمت والا ہے. ذرا اس یقین کو دل میں اتاریے, جو اللہ دینا چاہے پوری دنیا مل کر نہیں روک سکتی, اور جو اللہ روک دے پوری دنیا مل کر نہیں دے سکتی. تو بندہ اسباب اختیار کرتا ہے مگر اسباب کا غلام نہیں بنتا. لوگوں کا احترام تو کرتا ہے صحیح, لیکن ان سے رزق کی الوہیت منسوب نہیں کرتا. قرآن انسان کی تخلیق کے بارے میں فرماتا ہے, لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا, پھر اسے پست ترین حالت کی طرف لوٹایا, اسفل السافلین, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال, ان کے لیے بے حساب اجر ہے. یعنی انسان کی اصل عظمت صرف جسم, عقل یا دنیاوی قابلیت میں نہیں, اس کی حقیقی بلندی ایمان اور صالح عمل میں ہے. جب ایمان اسے سب سے بڑے باب یعنی عبادت اور طاعت میں غیر اللہ کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے, تو پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں اسے کیوں توڑ دیں گی. اب سوال یہ ہے کہ عزت ملتی کہاں سے ہے؟ تو اسلام نے تو بس یہ نہیں کہا کہ عزت دار بنو, اس نے عزت کا راستہ بھی بتا دیا ہے. عزت تقویٰ سے, بلندی عبادت سے, وقار اطاعت الہی سے ملتا ہے. قرآن کہتا ہے, اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے. اور ایک دوسری جگہ فرمایا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے, مگر منافقین نہیں جانتے. تو جو عزت لوگوں کی رضا سے خریدی جائے وہ لوگوں کی ناراضی سے چھن بھی سکتی ہے, لیکن جو عزت اللہ رب العالمین سے ملے اسے بازار کے اتار چڑھاؤ نہیں بدلتے. جو قوموں کے سہارے عزت چاہے ان کے زوال کے ساتھ ذلیل ہو سکتا ہے, اور جو الرحمن الرحیم سے عزت لے اس کی اصل عزت ہمیشہ باقی و دائم رہتی ہے. یہی منظر ہمیں بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے. ایک حبشی غلام مکے کے طاقتور لوگوں کے مقابل بظاہر بالکل بے بس, گرم ریت جسم پر اذیت, طاقت کا کوئی ظاہری وسیلہ نہیں مگر زبان پر احد احد, ایک اللہ ایک اللہ. جسم زمین پر تھا مگر ایمان آسمان سے بلند, غلامی بدن پر تھی دل پر نہیں. یہ ہے اسلامی عزت, کہ طاقت کا معنی یہ نہیں کہ تمہارے پاس ہمیشہ وسائل ہوں, کبھی طاقت یہ ہے کہ تمام وسائل چھین لیے جائیں پھر بھی تمہارے دل سے رب نہ چھینا جا سکے. اگر تمہارے لیے کوئی تکلیف یا اذیت مقدر ہے تو وہ باعزت انسان کو بھی پہنچے گی اور ذلیل انسان کو بھی. فرق یہ ہے کہ پہلا اجر کے ساتھ اسے برداشت کرے گا, دوسرا اپنی عزت بھی کھو دے گا اور مصیبت پھر بھی آ سکتی ہے. تو جب تقدیر سے بچنا تمہارے اختیار میں نہیں, کم از کم اپنی عزت کیوں بیچو گے؟ اب عزت کا ایک اور دشمن سامنے آتا ہے, یہ داخلی اندرونی دشمن ہے, اور وہ ہے ہوائے نفس. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشیں, جذبات, رغبتیں اور محرکات رکھے ہیں تاکہ وہ زندگی تعمیر کرے, خاندان بنائے, رزق تلاش کرے, معاشرے میں اچھا کردار ادا کرے. تو اسلام خواہش کو ختم تو نہیں کرتا لیکن اسے تربیت دیتا ہے, اس کے لیے حدود مقرر کرتا ہے, کیونکہ خواہش اگر حد میں رہے تو توانائی ہے اور اگر بے لگام ہو جائے تو غلامی. نفس کو اگر لگام نہ دی جائے تو ابتدا میں آپ اسے لے کر چلتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کو لے کر چلنے لگتا ہے. اور قرآن, جیسا کہ ہم نے پچھلے حلقے میں بھی کہا تھا کہ مذموم خواہش کے لیے جو استعمال لفظ استعمال کرتا ہے وہ ہے ہوا, اور اس لفظ میں گرنے اور نیچے جانے کا ایک معنوی رشتہ بھی محسوس ہوتا ہے. گویا جو شخص ہوائے نفس کو بغیر روک ٹوک کے اپنا رہنما بناتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں, لیکن دراصل وہ نیچے اتر رہا ہوتا ہے. خواہش انسان کو اس وقت تک تباہ نہیں کرتی جب تک انسان اس کے سامنے اپنی پشت نہ جھکا دے, لیکن جب وہ کہتا ہے

قید محسوس ہو سکتی ہے اگر ازدواجی زندگی میں اللہ کے حقوق بھلا دیے جائیں تو وہی تعلق آزمائش بن سکتا ہے. اگر نئی گاڑی آپ کو شکر کے بجائے غرور کا سبب بنے اور آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہ سب میری عقل اور میری قابلیت کا نتیجہ ہے تو اللہ اسی چیز کے ذریعے آپ کو اپنی کمزوری بھی دکھا سکتا ہے. اس لیے نعمت کو صرف استعمال نہ کریں, نعمت کو عبادت میں بدل دیں. سوچیے ایک فوجی اپنے ہی لشکر کے دیے ہوئے ہتھیار سے اپنے ہی لشکر کے خلاف لڑنے لگے تو یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے. اس سے بھی زیادہ دردناک صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دی ہوئی نعمت سے ہی اللہ ہی کی نافرمانی کرے. آنکھ اللہ نے دی ہے اور اسی سے حرام دیکھا, زبان اللہ نے دی اور اسی سے جھوٹ غیبت اور دل آزاری کی, مال اللہ کا ہے اور اسی کو گناہ کے راستے میں خرچ کیا, جوانی اللہ نے دی اور اسی کو نافرمانی میں جلا دیا. یہ نعمت کا شکر نہیں, نعمت کو اس کے عطا کرنے والے کے خلاف استعمال کرنا ہے. اسی لیے اصول بہت واضح ہے کہ جو کچھ اللہ سے آیا اسے اللہ کی طرف جانے کا وسیلہ بناؤ. مال ہے تو خیر میں, طاقت ہے تو عدل میں, اثر و رسوخ ہے تو خدمت میں, اور نعمت ہے تو شکر میں. سمیع کرام پروگرام کے اس مرحلے میں ایک اہم اخلاقی پہلو پر گفتگو کرتے ہیں اور وہ ہے لوگوں کے عیبوں پر پردہ. حضرت الاسلمی رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک معروف واقعے میں ایک شخص نے ان کے سامنے اپنے ایک سنگین گناہ کا ذکر کیا. انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اعتراف کرنے کا مشورہ دیا. بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضال رضی اللہ عنہ سے فرمایا, اے حضال, اگر تم اسے اپنی چادر سے ڈھانپ لیتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا. یہاں ایک عظیم سماجی تربیت یہ ہے کہ کسی کی خطا معلوم ہو جائے تو پہلا سوال یہ نہ ہو کہ اسے کتنے لوگوں تک پہنچایا جائے, بلکہ یہ سوال ہو کہ اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے تو کبھی اس کا گناہ اس سے پہلے پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کی توبہ اللہ تک پہنچے. ایک اسکرین شاٹ, ایک پوسٹ, ایک پرانی بات اور پھر لوگ اسے برسوں اٹھائے پھرتے ہیں. وہ شخص استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, ممکن ہے اللہ اسے معاف بھی کر دے, لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم نہیں بھولیں گے. ہر موقع پر پرانا قصہ, ہر نئی بات کے ساتھ پرانا الزام, ہر کامیابی پر پرانی لغزش. گویا لوگوں نے اپنے آپ کو ایسی مستقل عدالت بنا لیا ہو جہاں نہ توبہ کی مدت ختم ہوتی ہے نہ سزا.

0: گنواتے ہیں تو خود کامل ہو جاتے نہیں. بسا اوقات دوسروں کی خامیوں کے مسلسل تعاقب میں انسان اپنی ہی خامی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. کسی ناظم نے خوب کہا, ومن الذي ترضى سجاياه كلها كفالمرء نبلا ان تعد معايبه, ایسا کون ہے جس کی تمام خصلتیں پسندیدہ ہوں, آدمی کے شرف کے لیے ہی کافی ہے کہ اس کے عیب گنے جا سکیں. تو اگر ایک بھائی سے خطا ہو گئی تو کیوں نہ اس پر پردہ رکھا جائے اور اسے تنہائی میں نصیحت کی جائے. وہ ہم ہی میں سے ہیں, وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی بشر اور انسان ہیں. شیطان پہلے ہی انسان کے گرد گھوم رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ گناہ دوسرے گناہ تک لے جائے. پھر وہ دل میں مایوسی پھونکتا ہے, تم تو خراب انسان ہو, تمہاری واپسی ممکن نہیں, اللہ تمہیں کیوں معاف کرے گا, لوگ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے. اگر اسی وقت ہم اس شخص کی رسوائی بھی کر دیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کا آدھا کام خود کر دیں. وہ جس انسان کو گناہ کے دلدل میں کھینچنا چاہتا تھا, ہم نے اس کے لیے راستہ مزید آسان کر دیا. اسی لیے اسلام میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان کو گناہ سے الگ کیا جائے, نہ کہ اسے ہمیشہ کے لیے گناہ ہی بنا دیا جائے. اسی لیے اسباب ہاتھ میں رکھیں, دل اللہ کے ساتھ, نعمت استعمال کریں مگر شکر کے ساتھ, لغزش دیکھیں تو اصلاح چاہیں, رسوائی نہیں, اپنی خطا ہو تو پردہ, توبہ اور واپسی اختیار کریں. اور شاید آج کی ہمارے اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے اسے اللہ کی طرف لوٹا دو, اور اگر کسی کے عیب پر پردہ رکھنے کا موقع ملا تو اسے بھی اللہ کی رحمت کمانے کا وسیلہ بنا دو. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا, آمین یا رب العالمین. پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے اس حلقے سے ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107. دل سے دیسی.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: مذاق اور مزاح میں فرق ہوتا ہے. مذاق میں تو عموماً کسی کو رسوا کر کے کہی گئی بات دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہوتی، اور مزاح میں جو بات کہی جاتی ہے اس سے کسی کو رسوا نہیں کیا جاتا. البتہ عمدہ طریقے اور انداز بیان سے محفل میں شگفتگی پیدا کی جاتی، اس میں نہ تو جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی بے عزتی مقصود ہوتی. بہرحال کسی کا مذاق اڑانا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم ان تمام غلطیوں اور خرابیوں سے بچ سکیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دشواریوں اور مصیبتوں کا باعث ہو.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، آن لائن فراڈ سے بچنے کے لیے ان کے سورس کو ویریفائی کر کے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں. یاد رکھیے، آپ کی آگاہی آپ کی حفاظت ہے. فیک ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے فراڈ کا شکار ہونے سے بچیے. اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ آفرز اور پروموشنز کے جائز ہونے کی تصدیق کریں. عام طور پہ کم قیمت پر ریزیڈینشیل پراپرٹیز اور ریکریشنل فیسیلٹیز کو لینے کے لیے آن لائن پروموشنز کیے جاتے ہیں. ایف ایم 107 آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی آن لائن فراڈز پر شک ہے تو اکنامک اینڈ سائبر کرائمز کمبیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107.

0: عطا فرمائیں. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum rahmatullah. Pani hamare liye behad zaruri hai aur ek nemat bhi hai. انسان کے جسم کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو کیا ہوگا۔ سر میں درد ہو سکتا ہے، آپ کی جو سکن ہے وہ ڈرائی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہ آپ کمزوری محسوس کر سکتے ہیں، چکر آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ گردوں کے بہت سے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اکثر افراد صبح جب اٹھتے ہی سب سے پہلے چائے یا کافی لیتے ہیں، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ دن کا آغاز ایک گلاس نیم گرم پانی سے کیا جائے۔ یہ جسم کو اندر سے صاف کرتا ہے اور

0: پر تکلف ہو۔ ایک صاف جگہ، نرم گفتگو اور دل سے کی گئی پیشکش ہی ملاقات کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔ جدید زندگی میں لوگ نئی قسم کے مشروبات استعمال کرتے ہیں، لیکن عرب قہوے کی ثقافتی اہمیت اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ یہ قہوہ پرانی یادوں کو بھی تازہ کرتا ہے اور نئی نسل کو اپنے ورثے سے جوڑنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ بچوں کو قہوے کی روایت بتانا صرف ایک مشروب کے بارے میں معلومات دینا نہیں، اس کے ذریعے انہیں مہمان نوازی، صبر، صفائی، سلیقے اور دوسروں کی قدر کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ بچے جب گھر میں اس روایت کو دیکھتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ثقافت روز مرہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ عربی قہوے کے چھوٹے سے پیالے میں ایک بڑی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اس میں قدر کی، مہمان نوازی، مجلس کی گرماہٹ، خاندانی روابط اور پرانے ورثے کی مہک شامل ہے۔ آج کے کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ قہوہ صرف ذائقہ نہیں بلکہ محبت اور اپنائیت کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم کسی کو قہوہ پیش کرتے ہیں تو اصل میں اسے اپنے وقت، توجہ اور خلوص میں شریک کرتے ہیں۔ اسی لیے عربی قہوہ قطر کی ثقافت کا ایک یادگار اور دلکش حصہ ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: کی گھر میں آئے جنہوں نے جوائن کیا فیملی کو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے اور مزید ان کی آمد سے اس فیملی کو برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ، اور خیریت اور عافیت کا معاملہ ہو، آپ کا سفر بھی آسان ہو جاوید بھائی، اور انشاءاللہ خیر سے آپ واپس بھی آئیے۔ تو آج کا موضوع اس پہ بھی کچھ چرچا کرتے جائیے، بتاتے جائیے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیمس ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے، وچ از سو آبویس، جاوید بھائی تو خود سیلیبریٹی ہیں۔ کتنا کتنا اس کا کیا ساتھ رہا، کیا اس میں آپ کو فائدہ ہوا، ایسے بھی آپ بتا سکتے ہیں؟
1: دیکھیں اس میں اس کے ساتھ جو جس ساتھ کی آپ سرور بھائی بات کر رہے ہیں نا، اس ساتھ کو رکھنے کے لیے نا بہت سے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ ساتھ ملتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتا۔ تو رہی بات سوشل میڈیا کی، تو آئی لو اٹ، مجھے پسند ہے کہ لوگ دیکھیں آپ کے اندر جو ایبلٹی ہے وہ نکل کے اس کو دیکھیں، اس کو سراہیں، آپ جس طرح دوسرے کو، میں پسند کرتا ہوں۔
0: بالکل بالکل بالکل بھائی، اچھی بات ہے، سچی بات ہو رہی ہے، اور جس کے اندر یہ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، اس کیلیبر کا آدمی ہوتا ہے تو وہ چاہتا بھی ہے کہ بھائی دوسروں تک میرا ٹیلنٹ جو ہے وہ پہنچے بھی، دکھے بھی، اور اس میں ان کو سراہا بھی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ Obviously بڑے بڑے لوگ
1: بھائی، یہ ٹیلنٹ ایسے تو نہیں، مطلب لوگ جب کسی کا نام جانتے ہیں یا کسی کو کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے پسے پردہ پتہ نہیں اس نے کتنے پاپڑ بیلے ہوتے ہیں، کیا
0: کیا بات کہی ہے بھائی، کیا بات کہی ہے، صحیح۔ کسی کو یوں ہی شہرت نہیں مل جاتی، بے شک عزت ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بٹ اس کے لیے آپ کے کافی ایفرٹس جو ہیں وہ لگتے ہیں، اور پھر جا کے کہیں یہ بریانی جو ہے وہ کھانے کے لیے ملتی ہے، اتنی آسان نہیں ہوتی۔
1: دوسری بات اور آخری بات وہ یہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میری مطلب 17 کو میں نے ٹریول کرنا ہے، اور اس کے بعد واپسی میری 9 اکتوبر کو ہے، تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ میں جو بھی میری یہ دوست احباب ہیں جو مطلب ایک دوسرے کو، سارے میرے دوست بھائی بہن ہیں سارے، تو ان شاء اللہ ڈیفینیٹلی میں آپ سب کو دعوت پہ بلاؤں گا، سرور بھائی، نازیہ، جتنے بھی آپ کے ریڈیو والے میں تشریف لائیے گا ان شاء اللہ۔
0: ارے واہ واہ واہ، اور اللہ تعالیٰ
2: سرور بھائی تو آپ دعوت بھولیں گے،
0: دیکھیے کیسے گال، دیکھیے کیسے لال ہونے لگے میرے، میں مطلب بات نہیں کر پا رہا ہوں، اٹکنے لگا خبر۔
1: لیکن سرور بھائی آپ نے یہ نہیں کہ کھانا ابھی سے چھوڑ دینا ہے،
0: ارے میں کل سے نمک کے غرارے کرنے لگ جاؤں گا، کیا بات کر رہے ہیں۔ اوکے بھائی زبردست، اور بہت ہی اچھی باتیں آپ کی ایز یوزول، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جاوید بھائی، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور بہت بہت مبارک بھائی پوری ہی فیملی کو ہماری طرف سے، خصوصی مبارکباد میری اور نازیہ کی، پہنچا بھی دیجئے گا گھر پہ انشاءاللہ۔
1: نہیں جہاں پر ایسے نہیں پہنچے گی، دیکھیں وہ تو پہنچ بھی جائے گی، لیکن جب انشاءاللہ دعوت ہوگی تو روبرو بھی آپ پھر مبارکباد،
0: اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ضرور بھائی، بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، اپنا خیال رکھیے، ہیپی جرنی، اور اس سے پہلے بھی اگر وقت ملے تو جوائن کیجیے گا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ، اگر موقع لگتا ہے ضرور، خیال رکھیے اپنا بھائی، بہت بہت شکریہ،
2: اللہ حافظ،
0: اللہ حافظ۔ اینڈ فار ناؤ، ارے یہ کڑی تو مینوں کیا کیا کہندی، میں کیا بتاؤں آپ لوگ، میں ہوں نہ ہوں اور میرے پیچھے بھی وہی، یہ بھی میچ کر رہی تھی بات شروع والی، بات میں بدل گئی۔

0: لگاؤ اور وقار کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ مزید ایک دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو اس کی طرف دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ چلتے ہوئے آؤ اور سکون اختیار کرو، پھر جتنی نماز تم پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں مکمل کر لو۔ تو حدیث میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے السکینہ، یعنی سکون کے ساتھ ٹھہراؤ، بے جا جلد بازی سے بچنا، ادھر ادھر کی حرکتیں کم کرنا، دل اور جسم دونوں کو جمع کرنا۔ گویا نماز کی طرف جاتے ہوئے بھی آپ اپنے نفس کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اب میں دنیا کی دوڑ سے نکل کر اپنے رب کے سامنے جانے والا ہوں۔ سامعین کرام، نبوی تربیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نماز کی تیاری مسجد پہنچنے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ وضو کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، وقت کا خیال رکھنا، مسجد کی طرف چلنا اور چلتے ہوئے سکون اختیار کرنا، یہ سب دل کو نماز کے لیے تیار کرتے ہیں۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ رکعت حاصل کرنے کے لیے اپنے وقار اور سکون کو چھوڑ دو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صاف جواب دیا ہے کہ اگر رکعت نکل گئی تو فما ادرکتم فصلوا، جو حصہ مل جائے اسے پڑھ لو، کہ نماز سے پہلے چند منٹ ذہنی رفتار کم کی جائے، فون خاموش، نگاہ نیچی، ذکر، استغفار، مسجد کی طرف سکون سے چلنا تاکہ اپنے جسم نماز تک پہنچتے پہنچتے دل بھی وہاں پہنچ جائے، حاضر ہو جائے۔ پھر سامعین کرام، اس دوڑنے کے پیچھے ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے اور وہ ہے دیر سے نکلنا۔ کبھی ہمیں اپنی عادت بھی دیکھنی چاہیے کہ ہر روز دیر سے نکلتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جماعت ہی بہت جلد کھڑی ہو گئی، تو شاید مسئلہ ہماری تیاری میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نماز کی قدر دل میں ہوگی تو ہم کوشش کریں گے کہ پہلے نکلیں، اتنا وقت رکھیں کہ سکون سے وضو ہو، سکون سے مسجد پہنچیں، صف میں کھڑے ہونے سے پہلے سانس بھی نارمل ہو اور ذہن بھی۔ یعنی سنت ہمیں صرف یہ نہیں کہتی کہ مت دوڑو، بلکہ یہ تو اشارتاً بالواسطہ میں یہ بتا رہی ہے کہ اپنی زندگی ایسے منظم کرو کہ تمہیں دوڑنا ہی نہ پڑے۔ تو سکون کا مطلب غلط مت سمجھیے، سکون کا مطلب سستی نہیں، یہ نہیں کہ نماز کی پرواہی نہ ہو، آرام سے گھر میں بیٹھے رہیں اور جماعت نکل جائے، نہیں، سنت تو یہ کہ نماز کی طرف اہتمام کے ساتھ جایا جائے، وقت کی پابندی ہو، افراتفری نہ ہو، یہی نبوی توازن ہے، حرص بھی اور سکون بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: FM 107 time check. چیک چیک چیک ٹائم چیک. اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ ہوئے شام کے 4:01, یعنی اٹس ٹائم فار,
2: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فار امیتا کے ساتھ, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
1: تو یس مائی دیسی آڈینس, آپ سبھی کا تہے دل سے استقبال ہے آن دا شو دا ریکویسٹ شو. میں ہوں آپ کی اے فار امیتا, تو بھائی آپ سبھی کا ویلکم ہے. کیا حال ہے, کیسا گزرا اب تک کا دن؟ ہاں, دا ریکویسٹ شو یہ وہ شو ہے جہاں پر آپ کی اپنی پلے لسٹ پلے ہوتی ہے اور پوری دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہے, اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ ہمارے ایف ایم 107 کو ٹیون ان کر سکتے ہیں اور ہمارے شو سے جڑ سکتے ہیں. ویل, آج کی جو تھیم ہوگی, آج ہم سیدھا چلیں گے, ان فیکٹ آئی شوڈ سے کہ وقت کی گاڑی میں نا بیٹھ کر ہم وہاں جانے والے ہیں ان دنوں کی طرف جب زندگی اسائنمنٹس اٹینڈنس کے بیچ میں نا الجھی رہتی تھی مگر دل ہمیشہ کینٹین کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا. اوئے ہوئے ہوئے, وہ سموسے کی خوشبو, وہ کہتے ہیں نا کٹنگ چائے یا پھر ادرک والی چائے, اور وہ پیٹیز, آپ کو یاد ہے پیٹیز ایک بڑی مطلب ٹرینڈنگ چیز چلی تھی ایک ٹائم پہ, اور اس کے بعد آلو بنڈے, مطلب یہ جو سارے سنیکس ہوتے تھے نا جن کو اب ہم نانا کرتے ہیں کہ بھائی ہماری ڈائٹ اینڈ آل, اس ٹائم پہ بالکل نہیں سوچتے تھے. اینڈ ہر ایک چیز کھانے میں جو مزہ آتا تھا اور کھانے کے بعد جو گنگنانے میں, انفیکٹ ہمارا کوئی نہ کوئی دوست ایسا رہتا تھا مطلب ہماری گینگ کا جس کے پاس پیسے کبھی نہیں ہوتے تھے یا پھر جو ہمیشہ بھوکا رہتا تھا, مطلب کچھ نہ کچھ چیزیں رہتی تھی. تو میں نے سوچا کیوں نہیں آج ہم اپنے اسکول کالج کے اسپیشل ان دنوں کو یاد کریں گے جہاں پر یاری ہماری دوستی ایک الگ ہی مقام پہ ہوتی تھی. تو چلو آج ویسے فرینڈشپ ڈے نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم دوستی کو سیلیبریٹ کرنے والے ہیں, تو کون سا وہ گانا ہوگا, کون سا وہ کینٹین کلاسک گانا ہوگا جو آپ اپنے خاص دوست کے نام ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے اور کیوں, ضرور بتائیے 666-22-107 پر, 666-22-107 پر اپنے نام کے ساتھ. اور ابھی کے لیے شو کا آغاز کرتے ہیں رنگ دے بسنتی فلم کا یہ گانا, مطلب اٹس اے بیوٹیفل فرینڈشپ سانگ, انجوائے کرو بھائی, کہیں نہ جاؤ, اسٹے ٹیون ٹو FM 107, دل سے دیسی.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا. سنیے گیم چینجر ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی گیم چینجر
2: سیزن 2. السلام علیکم دوستو. کھیل صرف جیت اور ہار کا نام نہیں ہے.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگایا. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں، مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے.
1: پیغام on FM 107.
3: دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے. افطار کا وقت قریب آتا ہے تو اکثر لوگ جلدی میں گاڑی تیز چلانے لگتے ہیں، مگر یاد رکھیں، افطار سے پہلے حد سے زیادہ رفتار ٹریفک حادثات کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے. صرف کچھ منٹ بچانے کے لیے اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیے. تیز رفتار میں ایک دم سے بریک لگانے پڑتے ہیں، گاڑی پر کنٹرول کم ہوتا ہے اور ایک چھوٹی سی غلطی بڑی ٹریجڈی بن سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ افطار سے پہلے رفتار آہستہ رکھیں، سیف ڈسٹینس برقرار رکھیں، سگنل اور لین ڈسپلن کی پابندی کریں، موبائل فون استعمال نہ کریں، اور اگر آپ کو تھکان محسوس ہو رہی ہے تو کہیں سائیڈ پر پراپر پارکنگ میں گاڑی لگا کر تھوڑی دیر آرام کر لیجیے. افطار کے وقت آپ کو گھر پہنچنا ہے، مگر محفوظ پہنچنا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو ہوشیار رہیں، احتیاط کریں، اپنی اور دوسروں کی زندگی بچائیں، رفتار کم رکھیں، سگنل فالو کریں، سیف ڈسٹینس برقرار رکھیں. صرف کچھ منٹ بچانے کے لیے اپنی اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ آپ کی حفاظت ہمارے لیے اہم ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے. ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. Stories of Prophets. جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں، ان کی محنت، ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں. آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں.
5: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 1 بجے سے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
6: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے. اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا، سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ رسی، یہ حبل متین ہے، قرآن کریم. آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں. ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
7: Anytime, anywhere.
8: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں ایف ایم 107.

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر سے آج دیوان امیری میں جمہوریہ ترکیہ کے سفیر نے ملاقات کی، جنہوں نے قطر میں اپنی سفارتی مدت مکمل ہونے کے موقع پر صاحب سمو امیر سے الوداعی ملاقات کی. صاحب سمو امیر نے آج دیوان امیری میں ریاست قطر کے لیے تعینات 6 نئے سفیروں کی اسناد سفارت وصول کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ، جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ اور عوامی جمہوریہ الجزائر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کال پر الگ الگ رابطے کیے. اور ریاست قطر نے سعودی عرب کے شہروں خمیس، مشیت، ابہا اور طائف میں حوثی گروپ کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں متعدد شہری زخمی ہوئے اور رہائشی مکانات و گاڑیوں کو نقصان پہنچا. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دیوان امیری میں ریاست قطر کے لیے تعینات 6 نئے سفیروں کی اسناد سفارت وصول کی۔ صاحب سمو امیر نے مملکت سویڈن کی سفیر جوسفین سیمونسن براڈن، یورپی یونین کے سفیر اینتونینو میگورے، روسی فیڈریشن کے سفیر آرٹیم کوزن، جمہوریہ چیک کی سفیر مارٹا شکوا، مملکت تھائی لینڈ کی سفیر پینسوم لرتتس تھچائی اور جمہوریہ بھارت کے سفیر ڈاکٹر کے سریکر ریڈی کی سفارتی اسناد وصول کی۔ صاحب سمو امیر نے نئے سفیروں کو خوش آمدید کہا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے قطر اور متعلقہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سفیروں نے اپنے اپنے ممالک کے سربراہان کی جانب سے صاحب سمو امیر کے لیے تہنیتی پیغامات پہنچائے، جبکہ قطر کے عوام کے لیے مسلسل ترقی اور خوشحالی کی خواہشات کا بھی اظہار کیا۔ دیوان امیری میں پہنچنے پر تمام نئے سفیروں کے اعزاز میں سرکاری استقبالیہ تقریب بھی منعقد کی گئی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج دیوان امیری میں جمہوریہ ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر مصطفیٰ گوکسو نے ملاقات کی، جنہوں نے قطر میں اپنی سفارتی مدت مکمل ہونے کے موقع پر صاحب سمو امیر سے الوداعی ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر نے قطر اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں ترک سفیروں کے کردار اور خدمات کے اعتراف میں انہیں نشان وجبہ سے نوازا۔ صاحب سمو امیر نے سفیر کے مستقبل کے فرائض میں کامیابی اور دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دوسری جانب ترک سفیر نے صاحب سمو امیر اور ریاستی حکام کا شکریہ اور اظہار تشکر کیا اور کہا کہ انہیں قطر میں اپنے فرائض کے انجام دہی کے دوران جو تعاون حاصل ہوا، اس نے ان کی سفارتی مشن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج جمہوریہ کوسٹا ریکا کی صدر لورا فرنینڈز ڈیلگاڈو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان، جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ حقان فیدان اور عوامی جمہوریہ الجزائر کے وزیر خارجہ، بیرون ملک قومی برادری اور افریقی امور کے وزیر احمد عطاف نے ٹیلی فون کال پر الگ الگ رابطے کیے۔ متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے وزراء خارجہ کے ساتھ رابطوں کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ تازہ ترین علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا، بالخصوص کشیدگی کم کرنے اور خطے میں سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دونوں رابطوں کے دوران ریاست قطر کی جانب سے تمام سفارتی کوششوں اور اقدامات کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا، جن کا مقصد ایسا حل تلاش کرنا ہے جو سمندری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنائے اور ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کرے جو خطے میں پائیدار امن قائم کرے۔ الجزائر کے وزیر خارجہ کے ساتھ رابطے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور بھی زیر بحث آئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سلامتی و استحکام کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی نے کل لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین تینمن جیت سنگھ ڈھیسی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور برطانیہ کے دو طرفہ تعلقات، تصویراتی شراکت داری اور بالخصوص دفاعی و فوجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی امور اور سلامتی و استحکام کے فروغ کی کوششوں پر بھی گفتگو کی۔ ملاقات میں برطانیہ میں قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی، کمیٹی کے ارکان اور دونوں ممالک کے اعلیٰ فوجی و حکومتی حکام نے شرکت کی۔ ریاست قطر نے آبن حرمز سمیت تمام سمندری راستوں میں آزادانہ آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر اطلاعات و مواصلات ابراہیم بن سلطان الحاشمی نے آج ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ قطر آبن حرمز کے بحران کے حل کے لیے تمام فریقوں کے درمیان متفقہ لائحہ عمل اور مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ آبن ہرمز اور باب المندب میں بحری آمد و رفت متاثر ہونے کے عالمی سطح پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس لیے سمندری راستوں کی بندش ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں قطری وفد بحران پر بات چیت کو ترجیح دے گا۔ سعودی عرب پر حملوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قطر سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی سلامتی و علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے مملکت کے اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے شہروں خامیس مشید، ابہا اور طائف میں حوثی گروپ کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں متعدد شہری زخمی ہوئے اور رہائشی مکانات و گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ان حملوں کو سعودی عرب کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی فوری روک تھام کا مطالبہ کیا۔ وزارت نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام جائز اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔ قطر نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی سلامتی خلیجی تعاون کونسل کے اجتماعی سلامتی کے نظام کا لازمی حصہ ہے۔ ریاست قطر نے جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے لیے عالمی کوششیں تیز کرنے پر زور دیتے ہوئے اسے بڑھتے ہوئے تنازعات اور جوہری ہتھیاروں کی دوڑ کے تناظر میں انسانی و اخلاقی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ ویانا میں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی جنرل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قطری وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے کثیر الجہتی اقدامات کو عالمی امن کے لیے ناگزیر قرار دیا اور فلسطین، خلیج و آبنائے ہرمز کے بحران سمیت بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ قطر نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کو عالمی سلامتی کا بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے اسلحہ کنٹرول، تخفیف اسلحہ اور مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ڈاکٹر الحمادی نے کہا کہ پورا امن جوہری تنصیبات کو بین الاقوامی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے اور ان پر حملے یا دھمکیاں علاقائیوں و عالمی امن کے لیے خطرناک ہیں۔ قطر نے شام سے متعلق حفاظتی معاہدے کا معاملہ ایجنسی کے بورڈ کی ایجنڈے سے خارج کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور ریز آف ہوپ اقدام کے لیے $600,000 کی معاونت کا اعلان کیا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے اسرائیلی قابض فوج کی حفاظت میں مسجد اقصی کے احاطے میں آباد کاروں کی تازہ دراندازی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون اور انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ مسجد اقصی صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اور القدس و مقدس مقامات کی تاریخ و قانونی حیثیت بدلنے کے لیے اسرائیل کے یک طرفہ اقدامات باطل ہیں۔ قطر نے خبردار کیا کہ ایسی مسلسل اشتعال انگیزیاں خطے میں تشدد اور کشیدگی

پیچیدگی بڑھا کر استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچائیں گی اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو فلسطینیوں اور ان کے مقدس مقامات کے خلاف ورزیاں روکنے اور متعلقہ عالمی قراردادوں پر عمل درآمد کا پابند بنایا جائے۔ قطر نے فلسطینی کاز کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے قبضے کے خاتمے اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق مشرقی القدس کو دارالحکومت بنانے والی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو فلسطینی عوام کا جائز حق قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جلد اور فوری طور پر معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ کریں گے آیا امریکہ تہران کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوگا، تاہم واشنگٹن اس امکان کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے کل اپنی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر ایک بیان میں کہا کہ ایران جلد اور بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ مذاکرات میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرے گا اور اس امکان کے لیے واشنگٹن کا موقف کھلا ہے۔ ایک اور بیان میں امریکی صدر نے کہا، روس اور یوکرین نے توانائی کی تنصیبات پر ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں اس وقت عشاء کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے اس سے قبل اپنے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی پر زور دیا تھا کہ وہ روس میں ڈیزل سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنانا بند کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے حملوں سے ایندھن کی قلت پیدا ہو رہی ہے اور دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر ایندھن کی قلت مشرق وسطی کی وجہ سے نہیں بلکہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری صورتحال کے باعث پیدا ہوئی ہے۔ سعودی سول ڈیفنس نے آج اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اعلان کیا کہ مغربی سعودی عرب کے شہروں مکہ مکرمہ، جدہ اور طائف کے لیے قومی ابتدائی انتباہی پلیٹ فارم کے ذریعے جاری کیے گئے ہنگامی انتباہات ختم کر دیے گئے ہیں اور تصدیق کی کہ ان علاقوں میں خطرہ ٹل گیا ہے۔ حکام نے عوام پر زور دیا کہ وہ حفاظتی ہدایات پر عمل جاری رکھیں اور تصاویر بنانے کے لیے ہجوم یا اجتماع سے گریز کریں۔ امریکہ میں مسلمان سیاسی و عوامی زندگی میں اپنی شرکت بڑھا رہے ہیں، مگر اسلامو فوبیا، آزادیوں میں کمی اور معاشرتی تقسیم جیسے چیلنجز برقرار ہیں۔ مسلم رہنماؤں کے لیے سیاسی کامیابیوں کے تحفظ کے ساتھ مختلف طبقات سے اتحاد بھی اہم بن گیا ہے۔ اسی مقصد کے تحت کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے 32ویں سالانہ کانفرنس منعقد کی، جس کا عنوان ہم عوام ہیں، اپنی جمہوریت کو بچائیں، اپنا مستقبل تعمیر کریں تھا۔ کانفرنس میں سیاسی شرکت، شہری حقوق، پالیسی سازی اور اتحاد سازی اور مسلم برادری کے مسائل پر غور کیا گیا۔ کونسل کے قومی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہاد آواد نے کہا کہ آزادیوں میں کمی، معاشی گراوٹ اور خارجہ پالیسی کے ابہام نے جمہوریت کے تحفظ کو ترجیح بنا دیا ہے۔ انہوں نے امریکی انتظامیہ پر آئین کی پابندی اور امریکی مفادات کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کانگریس اور ریاستی قانون ساز اداروں میں 255 منتخب مسلم عہدیداروں کی موجودگی کو مسلم سیاسی شرکت کی علامت قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ تعداد دگنی ہوگی۔ قومی نائب ڈائریکٹر ایڈورڈ احمد مچل کے مطابق، اسلامو فوبیا میں حالیہ اضافہ کسی دہشت گرد واقعے کے بجائے مسلمانوں کی مثبت پیش رفت کا رد عمل ہے، جس میں منتخب عہدوں پر کامیابی، غزہ میں نسل کشی کے خلاف آواز اور امتیازی سلوک کے خلاف جد و جہد شامل ہیں۔ ان کے الفاظ میں، مسلمانوں کی پیش رفت اور اس کے رد عمل میں مزاحمت بیک وقت جاری ہے۔ مچل نے مسلم برادری کے تنوع کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اختلافات کے باوجود عوامی خدمت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹیکساس شاخ کے عبوری ڈائریکٹر مصطفیٰ کیرول نے بھی تنوع کو طاقت میں بدلنے، باہمی یکجہتی بڑھانے اور وسیع تر عوامی اتحاد قائم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے تاریخ وطن مسلمانوں کی زیادہ اور افریقی نژاد مسلمانوں کی کم نمائندگی کی جانب بھی توجہ دلائی۔ کانفرنس میں مسلم کارکنوں، رہنماؤں اور انسانیوں، شہری حقوق کی تنظیموں نے سیاسی شرکت، باہمی روابط اور امریکی معاشرے کے مختلف طبقات سے تعاون بڑھانے کی حکمت عملیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر سے آج دیوان امیری میں جمہوریہ ترکیہ کے سفیر نے ملاقات کی، جنہوں نے قطر میں اپنی سفارتی مدت مکمل ہونے کے موقع پر صاحب سمو امیر سے الوداعی ملاقات کی۔
साहिब सुमू अमीर ने आज दीवाने अमीर में

0: ریاست قطر کے لیے تعینات، چھ نئے سفیروں کی اسناد سفارت وصول کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ، جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ اور عوامی جمہوریہ الجزائر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کال پر الگ الگ رابطے کیے۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے شہروں خمیس، مشید، ابہا اور طائف میں حوثی گروپ کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن میں متعدد شہری زخمی ہوئے اور رہائشی مکانات اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107۔

0: روایتی انداز کو نمایاں کرتا ہے۔ قہوے کے ساتھ کھجور پیش کرنا قطر میں بہت پسندیدہ روایت ہے۔ کھجور کی مٹھاس اور قہوے کی خوشبو ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ مہمان کو قہوہ اور کھجور کی پیشکش یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کا استقبال عزت اور خوشی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مجلس میں قہوہ پیش کرنے کا بھی اپنا سلیقہ ہوتا ہے۔ مہمان کو ادب سے قہوہ دیا جاتا ہے اور عام طور پر پہلے بزرگوں اور خاص مہمانوں کو توجہ دی جاتی ہے۔ قہوہ دینے والا شخص مہمان کے پاس جا کر پیالہ پیش کرتا ہے اور ضرورت کے مطابق مزید قہوہ بھی دیتا ہے۔ پیالہ اکثر چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس میں تھوڑی مقدار میں قہوہ رکھا جاتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی بار میں بہت زیادہ قہوہ دیا جائے، بلکہ مہمان کو آرام سے پیشکش کی جاتی ہے۔ اگر مہمان مزید قہوہ لینا چاہے تو پیالہ دیا جاتا ہے، اور اگر نہ لینا چاہے تو ادب سے منع کر سکتا ہے۔ قہوہ پیش کرنا اور لینا دونوں اپنے ساتھ آداب رکھتے ہیں۔ دینے والے کے لیے مسکراہٹ، نرمی اور توجہ ضروری ہے، اور لینے والے کے لیے شکریہ کا احساس اور اس پیشکش کی قدر کرنا اچھے رویے کا حصہ ہے۔ قہوے کی محفل ایک دوسرے کے قریب آنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ جب لوگ قہوے کے گرد جمع ہوتے ہیں تو گفتگو، مشورے اور یادگار لمحات جنم لیتے ہیں۔ کبھی خاندان کے افراد، کبھی دوست اور کبھی مہمان قہوے کے ساتھ اپنے تجربے اور خوشیاں شیئر کرتے ہیں۔ قطر کی قہوے کی روایت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ خاطر توازو صرف بڑی دعوت کا نام نہیں، کبھی ایک پیالہ قہوہ بھی مہمان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اصل اہمیت اس خلوص کی ہوتی ہے جس کے ساتھ چھوٹی سی پیشکش کی جاتی ہے۔ قہوے کا تعلق قہوہ بنانے والے اور اسے پیش کرنے والے کے ہنر سے بھی ہے۔ پیالے کو سنبھالنا، منظم رکھنا اور مہمانوں کی ضرورت کو سمجھنا ایک سلیقہ طلب کام ہے۔ یہ ہنر اکثر گھر اور محفل کے ماحول میں سیکھے جاتے ہیں۔ قطر میں قہوہ صرف گھروں تک محدود نہیں، ثقافتی مراکز، ورثے کے پروگرام اور مہمانوں کے استقبال کے مواقع پر بھی اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس طرح قہوہ نئی نسل اور نئے مہمانوں کو قطر کی ثقافت اور مہمان نوازی سے روشناس کرانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ قہوے کا ایک پہلو سادگی بھی ہے۔ اسے پیش کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ماحول بہت پرتکلف ہو۔ ایک صاف جگہ، نرم گفتگو اور دل سے کی گئی پیشکشی ملاقات کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔ جدید زندگی میں لوگ نئی قسم کے مشروبات استعمال کرتے ہیں، لیکن عرب قہوے کی ثقافتی اہمیت اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ یہ قہوہ پرانی یادوں کو بھی تازہ کرتا ہے اور نئی نسل کو اپنے ورثے سے جوڑنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ بچوں کو قہوے کی روایت بتانا صرف ایک مشروب کے بارے میں معلومات دینا نہیں، اس کے ذریعے انہیں مہمان نوازی، صبر، صفائی، سلیقے اور دوسروں کی قدر کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ بچے جب گھر میں اس روایت کو دیکھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ثقافت روزمرہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ عربی قہوے کے چھوٹے سے پیالے میں ایک بڑی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اس میں قطر کی مہمان نوازی، مجلس کی گرماہٹ، خاندانی روابط اور پرانے ورثے کی مہک شامل ہے۔ آج کی کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ قہوہ صرف ذائقہ نہیں، بلکہ محبت اور اپنائیت کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم کسی کو قہوہ پیش کرتے ہیں تو اصل میں اسے اپنے وقت، توجہ اور خلوص میں شریک کرتے ہیں۔ اسی لیے عربی قہوہ قطر کی ثقافت کا ایک یادگار اور دلکش حصہ ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

اور اعتراض کی طرف آگے بڑھیں گے کہ جن کی طرف سے ملحدین کی طرف سے یہ بات جو آتی ہے کہ توانائی ہمیشہ سے موجود ہے, تو وہ یہ کہنا چاہتے کہ ٹھیک ہے گیند ختم ہو جائے گی, پہاڑ بھی ایک دن مٹ جائے گا, لیکن ان کے اندر موجود ایٹم اور توانائی تو باقی رہتی ہے. وہ دلیل کے طور پر یہ آئنسٹائن کا مشہوری اصول پیش کرتے ہیں, انرجی کین نیدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ, یعنی توانائی نہ پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ختم کی جا سکتی ہے. تو پھر کیوں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم ایسا نہ کہیں کہ توانائی ہی ازلی ہے, وہ انرجی, یعنی وہ انرجی ہی ازلی ہے, وہ انرجی کے پاس ہی اصل طاقت ہے, خدا کی ضرورت نہ رہے, گاڈ کانسیپٹ کی ضرورت نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کائنات کے اندر کی ایک ایک شے کانٹینجنٹ ہے, ایک دوسرے کی طرف محتاج ہے, اسی طرح پوری کائنات, تمام گیلیکسی, یہ بھی محتاج ہے, کانٹینجنٹ ہے, بالکل ویسے ہی جیسے ایک پلاسٹک کی گیند ہے. یہ پہاڑ کی بھی ایک سبب ہے, پہاڑ بھی محتاج ہے, ندی بھی محتاج ہے, ساری کی ساری چیزیں دنیا میں یہ محتاج ہیں. اور کانٹینجنسی دلیل ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہر محتاج چیز کا ایک سبب ہے. ہمیں ایک آخری ایسی ایک دلیل کی طرف, ایک ایسے حد کی طرف جا کے رکنا ہے جس ہستی کا کوئی سبب نہ ہو, جو محتاج نہ ہو. ویسے ہر محتاج چیز کا سبب ہے, یہ تو ہم کانٹینجنسی دلیل سے ثابت کر چکے ہیں. اسی طرح ہم نے یہ بات سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ انرجی یا توانائی کا وجود خدا کے وجود کا متبادل نہیں بن سکتا کبھی بھی. قوانین فطرت کے حوالے سے بھی ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ ہر چیز, ہر قانون کے اپنے قانون ساز ہوتے ہیں. تو دراصل یہ قوانین, یہ لا جو ہے نا, یہ خود وضاحت طلب ہے. اور گاڈ کانسیپٹ کے حوالے سے ایک اہم دلیل انفینٹ ریگریس کے حوالے سے بھی ہم نے بتایا کہ آپ کو جو ہے نا ایک حد پر جا کے یہ بات کہنا ہی ہے کہ یہاں سلسلہ ختم, چونکہ انفینٹ ریگریس یہ لامتناہی سلسلہ اور دور پر اگر ہم چلیں گے, ایک چیز کے سبب ایک, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, تو ایسے جاتے جاتے عقل ٹھوکر کھا جائے گی. اور لامتناہی سلسلہ اسباب عقل کے مطابق قابل قبول نہیں, ایک عقل مند انسان انفینٹ ریگریس کو انکار نہیں کر سکتا. لہٰذا ایک ایسی ہستی کا وجود ضروری ہے جو خود غیر محتاج ہو اور باقی سب اس پر قائم ہوں. اور یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے نہایت مختصر انداز میں بیان فرمایا, اللہ الصمد, اللہ سب سے بے نیاز ہے. تو سامعین کرام, پروگرام کی اس طویل گفتگو کے اختتام پر آئیے چند بنیادی باتوں کو ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. ہم نے دیکھا آج اس کے اس پروگرام میں کہ انسان جب اپنے ارد گرد کی دنیا پر غور کرتا ہے تو اسے ہر طرف انحصار ہی انحصار نظر آتا ہے. انسان خود مختار نہیں, زمین خود مختار نہیں, سورج خود مختار نہیں, بلکہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی قانون, سبب یا شرط کے تحت کام کر رہی ہے. پھر عقل یہ سوال پوچھتی ہے کہ آخر اس پورے سلسلے کی بنیاد کیا ہے؟ کہیں یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے, یا اس کے پیچھے کوئی ایسی ہستی ہے جو خود کسی پر منحصر نہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو صدیوں سے فلسفیوں, متکلمین اور اہل علم کے درمیان زیر بحث رہے ہیں. سامعین کرام, ایک مسلمان کے لیے اس طرح کے سوالات پر غور کرنا ممنوع نہیں, بلکہ اگر اخلاص اور طلب حق کے ساتھ ہو تو ایک عبادت بھی بن سکتا ہے. قرآن بار بار انسان کو سوچنے, غور کرنے اور کائنات میں تدبر کرنے کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سامعین کرام, یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سوال کرنا بذات خود کوئی برائی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا, اے میرے رب, مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قال ولم تؤمن, کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے عرض کیا, قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی, کیوں نہیں لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا طالب حق سوال کرتا ہے تاکہ حقیقت

0: سکے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ایک شخص سوال جواب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے اور دوسرا شخص صرف انکار کرنے کے لیے سوال کرتا ہے۔ پہلا شخص ہدایت پاتا ہے، دوسرا شخص الجھتا چلا جاتا ہے۔ سامعین کرام، جب اس قسم کے عقلی اور فلسفیانہ سوالات سامنے آئے تو ایک مسلمان کو چند اصول ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ سوال کا مقصد حق کی تلاش ہو، محض بحث جیتنا نہ ہو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ علم والوں کی طرف رجوع، ہر مسئلے میں ماہرین کی طرف رجوع کیا جانا، یہی حقیقت ہے۔ طب کے مسئلے میں ڈاکٹر، قانون کے مسئلے میں وکیل، تو اسی طرح عقیدے کے مسئلے میں بھی ہم اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ اور عقل اور وحی کو ایک دوسرے کا دشمن نہ سمجھنا، یہ بھی ایک اہم اصول ہے۔ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ صحیح عقل اور صحیح وحی میں کبھی تضاد نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کا خالق ایک ہی ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ بھائی، شبہات کو دل میں نہ پالیں، اگر کوئی اشکال پیدا ہو تو اسے اہل علم کے سامنے رکھیں، اس پر تحقیق کریں، دعا کریں اور جواب تلاش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بعض اوقات شیطان انسان کے دل میں ایسے سوالات ڈالتا ہے جن کا مقصد تحقیق نہیں بلکہ اضطراب پیدا کرنا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سوال کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ کہیں گے، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو سامعین کرام، وسوسے کو آگے بڑھانے کے لیے سوال نہیں کرنا بلکہ اطمینان قلب کے لیے ہم سوالات کریں گے اور اس کے جوابات کے حصول کی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اوور آل عقل یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، عقل کی بھی ایک حد ہے، آپ یہ سب جانتے ہیں۔ جس طرح آنکھ ہر چیز نہیں دیکھ سکتی، کان ہر آواز نہیں سن سکتے، اسی طرح عقل بھی ہر حقیقت کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ایک مسلمان عقل سے سفر شروع کرتا ہے اور وحی کی روشنی میں منزل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے آج یہ واضح ہو گئی کہ ہر منحصر چیز کسی بنیاد کی محتاج ہوتی ہے، اسی طرح عقل ایک غیر محتاج اور ازلی ہستی کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے۔ مزید ہم نے یہ بھی کہا کہ شبہات کا علاج تحقیق، دعا اور اہل علم سے رجوع ہے، نہ کہ مایوسی یا تکبر۔ سامعین اکرام، آج کے دور میں جب کسی نوجوان کے ذہن میں انسان، معاشرہ، اخلاق، آزادی، انصاف یا زندگی کے مقصد سے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہیں تو عموماً ان کے جوابات جدید فلسفیانہ نظریات، سماجی علوم یا مغربی مکاتب فکر میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلا شبہ انسانی تجربات اور سائنسی تحقیقات سے فائدہ استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا ایک مثبت عمل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان کی بنیادی فکری مرجعیت بھی یہی ہونی چاہیے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید یہ دراصل انسان، معاشرے اور کائنات کو سمجھنے کے بنیادی اصول بھی فراہم کرتا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کمزوریاں اور صلاحیتیں کیا ہیں، اس کا مقصد زندگی کیا ہے اور اسے کس سمت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آج دنیا میں مختلف نظریات انسان کی تعریف پیش کرتے ہیں، کوئی انسان کو صرف ایک معاشی مخلوق سمجھتا ہے تو کوئی اسے صرف حیاتیاتی ارتقاء کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور کوئی اسے خواہشات کا مجموعہ سمجھتا ہے۔ لیکن قرآن انسان کو اللہ کا بندہ، زمین میں اس کا نائب اور اخلاقی ذمہ داری اٹھانے والی ہستی قرار دیتا ہے۔ یہی نقطۂ آغاز پورے تصور حیات کو بدل دیتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کو سمجھنے کے لیے بھی قرآن ہمارے سامنے بڑے اصول رکھتا ہے کہ بھائی، اپنی اصلاح ذات سے شروع کرو۔ قرآن روحانی اور اخلاقی بحران کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے۔ قرآن ہمیں کائنات کو دیکھنے کا ایک منفرد زاویہ عطا کرتا ہے۔ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے وقوع پذیر ہوتی ہیں، لیکن قرآن ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے، اس کائنات کا مقصد کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے اور اس عظیم نظام کے پیچھے کون سی حکمت کار فرما ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہمیں جدید علوم سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، لیکن اپنی فکری بنیاد اور مرجعیت قرآن و سنت سے حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ نظریات بدلتے رہتے ہیں، فلسفے آتے اور جاتے رہتے ہیں، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس نے 1400 سال پہلے بھی انسان کی رہنمائی کی اور آج بھی زندگی کے بنیادی سوالات کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Waqt ruka nahi hai, wo to naye raste bana raha hai. Kya aap taiyar hain us kal ke liye jo aaj shuru ho chuka hai? Pesh karte hain Next Gen. Next Gen. RJ Safa aur RJ Amita ke saath. Ek aisa safar jo hai aapki creativity, technology aur future ka naya blueprint. Simple style, big impact. Personal growth ho ya tech revolution. Apne ideas ko dijiye ek nayi pehchan. Baniye kal ka chehra aaj hi.

0: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں، سمجھا بھی جانا چاہیے۔ اس لیے ایف ایم 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو سنیے قرآن فور کڈز آر جے طلحہ کے ساتھ۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارے ساتھ سننے والی تمام پیاری امیوں، ابوؤں اور گھر کے تمام بڑوں کو تہے دل سے ہمارے اس پروگرام میں مبارکباد۔ طلحہ اشرف الزمان کی میزبانی میں آپ سنتے ہیں یہ وہ پروگرام جہاں ہم قرآن پاک کو محبت اور سکون کے ساتھ بچوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو ننھے دوستوں، ہم قرآن کریم کی جس آیت کی طرف رخ کر رہے ہیں، یہ آیت آج کے پروگرام میں ہم جس آیت پر گفتگو کرنے والے ہیں، اس آیت کے موضوع پر تھوڑا بہت اس کی تفصیل وضاحت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو میرے دوستوں، میرے پیارے بچوں، اس دنیا میں لوگ کتنے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی بہت ذہین ہوتا ہے، کوئی سادہ سا، کوئی طاقتور ہوتا ہے اور کوئی کمزور، کوئی امیر ہوتا ہے تو کوئی غریب۔ لیکن کیا تم جانتے ہو یہ سب فرق اللہ کی حکمت سے ہے۔ اللہ جسے چاہیں بغیر گنتی کے رزق دیتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، ہمیں یہاں ایک بہت ہی بڑی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ہر لمحہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ذرا خود بچوں اپنے دل ہی سے پوچھ لو، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی کام کیا اور دل میں سوچا ہو میں نے یہ سب خود کر لیا ہے؟ کئی سارے ایسے ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں، لیکن قرآن کیا بتاتا ہے؟ قرآن ہمیں اسی سوچ کو نرمی سے درست کرنے کی بات کہتا ہے۔ ہماری آج کی آیت ہے، وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی میں جو بھی اچھا کر پاتا ہوں، جو بھی کامیابی ملتی ہے، وہ سب اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ بتائیے آیت کس کے حوالے سے ہے، کس نے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے تھے؟ اللہ ہی کے اشارے سے۔ وہ تھے شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام نے کہی تھی یہ بات تاکہ لوگ سمجھیں کہ تمام تر توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بندہ اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک نہ اللہ کی توفیق بھی شامل حال نہ ہو جائے۔ تو سوال یہ کہ ہم اور آپ اللہ کے بغیر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آج کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے کہ دراصل کامیابی کیا ہوتی ہے، اللہ کی مدد کیوں ضروری ہے، اور ہم کیسے ہر کام میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ تو اس کے لیے ایک اہم بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے غرور کو باہر رکھ دینا ہے، یعنی باہر چھوڑ کے آنا ہے۔ اب ہم اسٹوڈیو روم میں ہیں، غرور کو باہر چھوڑ کے آ جائیں، کیونکہ غرور اگر ساتھ میں ہو تو پھر آپ اپنے دل کو تسلی نہیں دے سکتے، دل میں وہ اطمینان، دل میں یہ بات اتر آنا کہ نہیں، سب اللہ کی طرف سے ہے، فیصلہ ہے، وہی طے کرنے والا ہے اور اسی کی توفیق سے ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ والی بات اگر ہم اپنے دل میں اتارنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے ہمیں اپنے غرور کو اپنے سے دور کرنا ہوگا۔ اور آج ہم جو سیکھنے والے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، کہ اصل طاقت ہم میں نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ہونے میں ہے۔ ہاں جی، اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک کی ملاقات ہوتی ہے، بریک کے اس پار جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
0: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے۔
1: ہاں جی دوستو، کیا حال چال، بتاؤ، پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، اب ذرا سکون سے بیٹھو اور ہماری جو آیت ہے آج کی اس کو ایک مرتبہ دوبارہ سننے کی، دل سے سننے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت ایک بہت بڑی سچائی بتاتی ہے کہ ہمیں ہر لمحہ اللہ کی مدد ضروری ہوتی ہے، یہاں تک کہ پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے بھی کیوں نہ ہو۔ بچو، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بہت ذہین ہوتا ہے وہ بھی غلطی کر بیٹھتا ہے، اور جو سادہ سا ہوتا ہے وہی صحیح راستہ پا لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب انسان اللہ کی مدد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور امیر انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی راستہ کھو بیٹھتا ہے۔ کبھی طاقتور انسان ہار جاتا ہے اور کمزور اللہ کے سہارے کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کس کے دل کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو بچوں، مدعا کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ ہدایت اور کامیابی ہماری ہوشیاری سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، تو ہم میں سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ایک مرتبہ پھر غور سے ہماری اس آیت کا وہ حصہ سنو، ایک نبی نے علیہ السلام اپنی قوم سے کہی تھی، وما توفیقی الا باللہ۔ ایک بار آہستہ آہستہ سنو اسی آیت کو، یعنی میں ذرا رک رک کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس آیت کو دہراؤ۔ وما توفیقی الا باللہ، ماشاءاللہ۔ جی بچوں، تو یہ آیت ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم جو بھی اچھا کرتے ہیں، جو بھی سیکھتے ہیں، جو بھی کامیابی پاتے ہیں، وہ سب اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ تو دوستوں، اگر دل چاہے، اگر تمہیں بات سمجھ میں آئے، تو ہاں جی، اس آیت کو اب دل میں بسا لو۔ اور اس طرح تم آیت کی ایک ایک ٹکڑی کو اگر اس طرح دل میں بسا لو گے تو تمہارے پاس ایک بڑا سا خزانہ جمع ہو جائے گا، قرآنی آیات کے، عربی الفاظ کے۔ تو یہاں بیک وقت دین کی بات بھی ہے، یہاں تک کہ عربیت بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو ہاں جی، یاد رکھو، اللہ کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اب ذرا چند لمحے خاموش رہو، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، جڑے رہو ہمارے ساتھ۔
0: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے۔
1: ویلکم بیک ہمارے ننھے سامعین، پیارے بچوں، آج جیسا کہ ہم نے تمہیں جو آیت سنائی تھی، وہ آیت تو دراصل کون سی نبی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، وہ تو تھے شعیب علیہ السلام۔ شعیب علیہ السلام کا مقولہ تھا، انہوں نے اپنے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ مقولہ کہا تھا، وما توفیقی الا باللہ۔ تو چلو پہلے تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ دراصل یہ نبی کون تھے، جن کی باتیں اتنی پیاری تھیں، جن کی زبان سچ، نرمی اور حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ ان کا نام تھا شعیب علیہ السلام۔ بچوں، شعیب کا نام قرآن پاک میں کئی بار آیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انبیاء کا بہترین خطیب کہا ہے, یعنی بڑے وہ بہترین خطیب تھے. وہ بات کرنا جانتے تھے, لوگوں کو سمجھانا جانتے تھے, حق بات کس طرح کہنی چاہیے وہ پوری کی پوری صحیح سے اسے اس باتوں کو پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. اچھا جی, اب شعیب علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے جو ناپتول میں کمی کرتی تھی, لوگوں کا حق مارتی تھی اور غلط کاموں میں ڈوبی ہوئی تھی. لیکن شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی سچ اور نرمی سے. بچوں, یہاں سب سے بڑی خوبصورت جو بات ہے شعیب علیہ السلام کی, وہ تو یہ ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میں بہت بڑا نبی ہوں, بلکہ ان کی زبان پر یہ والا مقولہ جاری تھا, وما توفیر

0: إلا بالله. میری بھی کامیابی میری توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہے. علیہ توکلت وإليه أنيب. اسی پر ہم نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. تو اس طرح سامعین کرام اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ میں نے خود یہ کیا ہے, میں نے اپنے ہاتھوں یہ وہ کام کیا ہے, یہ ڈرائنگ بنائی ہے, تو ہمیں اسے یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھائی ہاں ماشاءاللہ تو نے بہت اچھا کیا ہے, بہت خوبصورت ہے, لیکن ذرا یہ بھی بتاؤ کہ یہ ہاتھ کس نے دیے. اب بچہ سوچے گا اور کہے گا اللہ نے. اور اس طرح پھر ہم ان سے سوالات کریں کہ پھر سوچنے کی طاقت کس نے دی, عقل کس نے دی. تو اس طرح بچہ اور بھی اعتراف میں یہ بات کہنے لگے گا کہ ہاں وہ بھی تو اللہ نے دی ہے, یہ بھی اللہ نے دیا, یہ بھی. تو اس طرح ان کے دل میں یہ یقین راسخ ہو جاتا ہے کہ نہیں اللہ ہی کی توفیق سے ہم تمام امور کو انجام دے سکتے ہیں. جیسا کہ ہماری اس آیت میں ہے آج کی, وما توفیقی الا باللہ, ہم جو کچھ بھی اچھا کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد سے کرتے ہیں. تو بچوں شعیب علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کامیابی پر غرور نہیں کرنا, اپنی سمجھ پر ناز نہیں کرنا, بلکہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شعیب علیہ السلام اپنے قوم کو بھی یہی سکھایا کہ سچ بولنا, حق دینا اور اللہ پر بھروسہ کرنا. بچوں ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچو تو ذرا, اگر امتحان اچھا ہو جائے, دوڑ میں تم آگے نکل جاؤ, تو کیا کہو گے؟ ہاں میں بہت زبردست ہوں, بہت بڑا طاقتور ہوں, میں سب کچھ جانتا ہوں, اس طرح کی بات کہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں, یہاں تو کہنا ہی چاہیے کہ اللہ نے مدد کی, اللہ کی مدد سے ہی ہمیں نجات ملی ہے یا معاملہ حل ہوا ہے. یہ جملہ اللہ نے مدد کی, اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے, تو یہ جو جملہ ہے نا یہ غرور کو روکتا ہے, دل کو صاف رکھتا ہے اور اللہ کو خوش کرتا ہے. تو دوستوں جو بچہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اس بچے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. شعیب علیہ السلام کی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا, وما توفیقی الا باللہ, یعنی میری ہر کامیابی میرے رب کی مدد سے ہے. ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے, اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے.
0: ویلکم بیک سامعین, اب ہم ایک بہت ہی خاص بات سیکھنے والے ہیں کہ اچھی بات کیسے کہی جاتی ہے اور حق بات نرمی سے کیسے سمجھائی جاتی ہے. یہ آج ہمیں کون سکھائیں گے؟ ہمیں سکھائیں گے نبی اللہ شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام جب اپنے قوم سے بات کرتے تھے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھتے نہیں تھے, اصل بات کیا کرتے تھے. انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ, یعنی دل کا راستہ پہلے درست کرو. پھر انہوں نے کہا ناپ تول میں کمی نہ کرو, لوگوں کا حق پورا دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. بچوں یہ تو بہت ہی بڑی اہم بات ہیں اور ان باتوں میں کہیں آپ کو کوئی غصہ نہیں نظر آئے گا. شعیب علیہ السلام نے انہیں غصے سے نہیں کہا, وہ ہر بات بڑے پیار سے کیا کرتے تھے. وہ بار بار اپنی قوم کو یا قوم یا قوم کہہ کر پکارتے تھے, یعنی اے میرے لوگوں, اے میرے اپنے لوگوں. تو یہ لفظ دراصل اس طرح جب اپنی قوم کو آپ ان کا نام لے کر اس طرح خطاب کر رہے ہیں تو یہ لفظ دل جوڑنے کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ توڑنے کے لیے. ذرا تصور کرو ہم اگر یہی انداز اپنے گھروں میں استعمال کریں, اگر کوئی بابا ابو اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا जरा इधर आओ ना।

0: اکیلا کچھ نہیں، اللہ کے ساتھ سب کچھ ہے۔ کامیابی ملے تو شکر، مشکل آئے تو دعا، اور ہر حال میں غرور سے بچنے کی کوشش کرنا، یہی ہے قرآن کا طریقہ اور یہی ہے انبیاء کا راستہ۔ تو اگلے حلقے میں بإذن اللہ تعالی مزید ایک اور خوبصورت آیت لے کر حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز اور مجھے طلحہ شف زمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں۔ وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں۔ ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 ایف ایم 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے۔ ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ آر جے سرور۔
2: Absolute cinema.
3: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں، پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں۔ بٹ ڈونٹ وری، بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے ایف ایم 107 پر ریویو آف دا ویک رولنگ ہر تھرسڈے رات 9 بجے سے آر جے فضیل کے ساتھ، تاکہ ایوری مووی ایکسپیرئنس بنے ایبسلیوٹ سینما۔
4: قطر کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن
5: ایف ایم 107۔

یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخرکار کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکے؟ موسیٰ نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا، مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے، یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون اور موسیٰ کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتا چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دے، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر

تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے، اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ وہ جیے گا اور نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں۔ سدا بہار باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔

ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے, تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے. پیشے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا, کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی. اے بنی اسرائیل, ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو, ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا, اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا. البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے, اس کے لیے میں بہت

درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی موسیٰ؟ اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہی ہے، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔

موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا، پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ کر ڈالا اور ان کے لیے ایک بچھڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، موسیٰ اسے بھول گیا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگو، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میری بات سنو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا، ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ اپنی قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر یعنی درس نصیحت عطا کیا ہے جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا اس دن جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے ہم یہ بھی جانتے ہیں اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں تمہاری دنیا کی زندگی بس 1 دن کی زندگی تھی یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ اٹھائے ہوئے ہو اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں, شاید کہ یہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں. پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے, اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. ہم نے اسے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا.

0: پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے. لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا, کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے. آخر کار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا. پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا, اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا, اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلا دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے.
1: افلم یهدی لہو

0: پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی یعنی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو ہر ایک انجام کار کے انتظار میں ہے، بس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔